Oeri muna mimi yohambu mumu huko munene mayu mulo na evali kumwe mbo jahambu umwe. Mini kwa yuru apenduka tuka ende pa me meyu aretu rape kendi iru kwa wa meyu aretu ulisha tano kuchibike. Ombura njo mayu eri numiri mweri na hambu umwe. Tuwa mutuli ondi orawa Dr. Alex Yarumbu andu kaputu. Mumularimbi obonji vithi rombaranga. Amwami ilishuwa muna kima tuka enda pa mumu kudhamba ngashi matu handhiko kudhamba ne ngashi matu handhika mulisha tano ndi. Esha mbahuru kwa mumu nyuru kwa usha tuwa haka eni na wawiru kwa mumu kawetu walisha tano. Ama tukaenda pamwe. Penduka tukae ute vingula natu, tu vingula tu, tu vingula peke peke. Esha penduka mudu wanje.

Penduka, penduka tu tu mungu davyari shatano. Amatu kaya na napa mwendo rwenye tundro muhukandwi nei. Tukupembi tunavyombi tunavyomba muhuko mwenye wali shatano bwi. Oshodombu de peke peke ndo tukupa muhuko mwenye wali shatano. Pomu muhuko mwenye wauhe. Atukutara kumunye wa yuruwina. Tukutara koru pandwi ruko huko mwenye kushoko maku kaya ndaye. Atukutara kumunye de peke peke ndo tukupa muhuko mwenye wali shatano. Ponga mwenye muhuko mwenye wetumbi. Kukuja mkatiko shiwa na shitu. Muno vikwae. Kukuja. Shwa penduka ni meka mwuri hamatu kaya nda pamwe na wa Moku kaya nda pamwe kusha tu Atu wathi wako kule nolombu de ndiri mkatiko shuwa Iya Kuhepa nao Oh Kuhepa nao Munge sio pura apenduka Nchituka mbure mba tutahe kuna iyeko Kwa muhuka wandino

0: polise kumunda matuhaka kushoka tembango karoinga koko katore komitwaronga kapa muko mara mango yoko yokongo tye kumushira mundambu wa mamuho arireshika takumushira chinene nake panyeriso muhinje ngoruri okusha munao akekeku chita munjira yo mo munjira yengo ka kakundi kuma tubungo kwa katore kwa bandu oshiba betasa no murungu no murungu nganda ateta wira komba nda ya injo kumbi okusha ponambo sipaka endo itukutukiro no yingi mishinene no yinawi uhaderwa udidi okusha okaroro katiti udirimbo butoro mutoro mbo utizikando manene matemango manene matolo kako ya okusha ingo ingo karo njinja urenjo okumbi uri okumbi uri njitoro wandunga betoro wandunga njima iluki hii rituro manene njima iaruka kihiro muronga ya nu chiwariro chiwandu wamba na mbapa njera ponambo hunde butra za upasilerero vari vane mboporu wedendo na vehembaro varumendo uriri hunde mutu hena kianjo njivisiro yokusho unyeno une imbo polise mai ya kumbunde shia zono kuzo upariso vinambio ya ni imbo wari wakona miti mbaka panjere la kona miti po mbili mwuzo kuna miti katuna kushua ushe mwende hivye ngapi njitu kimbo ongo rika na mwoto watate onde shimo hitu muramba onje uri shimo loko kakorudu wetu londe ya kuingo kakorudu ondela kwa maruru onge nge vero na masa po nambo rika nye mape wa matema no hae kurama mwingo ku oku kukombando njira po minyo njira mbo kuingo kutara kushakunde shikuwa yanga heno shima veto ora po yukwa ya jasa nongo ape ate ote umba wala rika nye senge vere po nambo
1: ai kuepa muna pala kurea roshiwa na nera ka roshiwa na kujitri kitambo simeja kuepa hina chiro apa njo vingiri ko muwa dubura tine
0: tanga kine na kuepa shwana wa chuhare ko
1: era munda wa pavada kula ko kono dura shudo mipa kuti vida jo mbamba kare ko mungro apo girangi o ya shungiri ko ya shuga mukuru ya munda mba kula ko shushi gira pa nimbire ni chimanga o kafle da mura banju ya kana ore kwa ndiye kuru pandu iru uko kama ngira mihaka ene ku no thereka de chikara bide o ngi thereka de omba ko ngongo no lisha tano shwa na kupata na wanu ka ende na wakatiti
2: e mora mora mwisa ni
1: tupa nduka na washinene
2: e tupa nduka o shwa na muko mnene mashimini kwa mo lisha tana pore na wa ya akuheno kumora sore bederwe o matutara ko marande we shihuru mundambo o ko ushiro o murarimu yo wawasiro utashimo hakaine kuno mandu mende mufayo o marande mai papaida o usha matu ningire o hingete maika mahinge na ngenge de roshimi apo nambo atutara ko kuma ngiro ronjira ngeri mshukuro wa vision rutashime ya kaini kuna wasrota ili kehi wa maunguriro wakusha madu ningire omu hingiwete mbarika na mainge nonge ngeze rono po nambo shime ya po nambo atutara kwa njiranda patuwa rukwa ho o njiranda na kakati yorure no manelele kehi wa mapatero osem ni yoma traifambo shimo kaina kuna western bypass amba mara omunda umwe no mbwa platform omunda umwe na kudako kotokero shimo ya kushiro na no wa platform bo ogusha noma me umhingete mama ini no kuingana na ngerezero o awasro utambo shimo hitimo mandumende musayo no ya patwa o casino street o ya patwa minda bihe ke yo matungiro ngerimo mo shiro mo namo ape atu ya po western bypass ashime hakaine kuno bend carson trita oya patwa noho irike yo ke yo manguriro pa nambo onjira irike yo manguriro pa nambo agusha atu ya ko katutura koma sala kutu shoko oko ushiro o umurarimbo peta enyes na nyemba pa nambo peka pitro ogandumbo ma o marambe ngo peka pitiro bandu o mai papaida o kusha no atu ya po marambe o loropo tando nda hakane amura rimbo o peta enias na nyemba ami na kwa ramisa na kusha pina pime me atasha nda hakane kuno o peta enias na nyemba Orange Berker Street o Industrial Street o ndi shimwe neno kushima mkushwa heruka mba shimwe kwa kahanya mba po bigwa namba marambengo na indo marambengo no shimwe heruka mbo

0: okwenda okombiwa na kihimbo mundambo ine onosen industrial area mbo omarande ngo ahimai papaira auya matu ningire munyiro etembarika nama meripurire ko munyiro ya Kongo twe numangurisi wa ofowe application akasho adutarako onjira ndonderike yo manguriro mukatutura owini madikisela madela wakando nimbo shimu hakai ne kuno mose sikaru epa na injo breast ambo noho ina irike yo manguriro kusha oba hingo mate mbaika ngabe hinge nongengezero atutara konjira njanda parfamo karu mumusho mukatutura o machichis rota shime hakai ne kuno kingsley rota imbono hanjo na yaka pedo na njo opeta enias na njima on hom ya patwa ogusha shiro ubwe omuhinge temba mu mindambyo utore omirari yaro kienda kosikore po muiko viungusha nune muko munene ngunde katyaro kurairwa kusha pena oumba umwe mbwa shitwa kumuko munene po ayo pene temba po shina njima ya njongendo mwagangira letu muisani ya yeah. Mwisani nguna mbea nja ondunge yeyuba ori shatano na mami atu ya njo kambude uri kwa wahinga wi hauto na uro mninguri ponganda kusha mwinga ushi hauto hengu mwinga mwisho mwise po mwiti mwisho mwise chue ya hiti mwisho mwise alikana konjo kuya polombero wetu po tutoneno ngove uri utale kusha vi uno tiketa uno karata mbumbu kusha uno karata warenda po vi sharono mea uza kwa shi uko kumuhinga etemba ika shi muhingi na hii karano ruturo ero lukuhinga sharo ishi ya tatu oku sharika ni omaka yeri kangi mintavi hie no onga tukureo loveta laha nja uka mondo ndo kumbandi bakura ambi uire monjira mkumbure etu ya ndinondi ete mumbero vetu tuwa enino kumu na oma tone nongo ze mkurairua hunga no vandu guma itu tone nongo ze no vandu guma itu laere kusha ngave kufuto utikete wetu hindo iwaleta po hindo shike nambi alika nama tu ya uza kushuwa na kushavi oporisi yetu oshihuro katu tone no vandu kushavi hindo iwaleta sherobe nangwa tone no alikana shida oro kushindo wale tarikana nushi nene no mavetara kwa wandumbo wa nene mbuwe liswa kwa uribi ove shumoka shida amoya kwa mbero yetu hanyo wa wapundu wako nambu uya iga matu ningiro shiwana kusharika shipe na umweno hono no maveri yanga vya polo njuo denu avesha vi ete matu utungura polo ponje vero ukohoke shiwana andikana unodo njoo futao wina vihembi alika matu ya uza kushuwa na kushavi imbi shuwa ya neno kutoneno ngode pope yo mundu kuma hingira ayo o wina yo uveru kushuwa na trafika no wina vya vihe amuroro kuna ono mirale tutumuparu he nuho memura ere kumbunda mshangurure mutu toneno ngode alika ni nove no shuno alara maponganda po wipio wandu kuma ishitina uriri oji foesa po yuka tonena ndreko wa amtrisponda njo kusha veye shimanga wanipa njima yetu puka iya amana imeni ngire kwa shiwa na kusharika ni shipewa wandu basa nango amuri ya njere oku kambure inambio ete oporisa shuhuro o faina detu edesitu ura po mbero detu po muendo ngarate kofa amuka futo inambio poru mwono shuwe ya pombiro yetu mfuto mbeila utwari wako police station ogu shambio wale tano inambia vihendo alikane shuwa shituwe mwono mbwa sanango alikane amu iko inambio ogu shamuna oshimi yango kushishuwa na ngashikare kangi ngashi kengede o matiku ya liyo mengi ogu shapo mea njeo nome na yetu kakuru netundu tukare na yoshua mwono inambia hindi mabi kukula utu tonene kolongolo letunda onela ohambo umwe oimwe onda tone lombari po hindo mbuzo supi kodo ini uriri atuhaka ene atukara pamwe yote mbutu karapamwe atuhe tuvatere atuzio shuro shetu shimuni kuhoke na shimuna shimuni shimuni shiwadishwe wamo mshuro shetu okuhepa mwishani
1: okuhepa
0: mm
1: mabongo kula kurupambira okuhepa mwongira iya okushona obo penduke omire wewe na hambo mwelapiti hambo mumhuko munene mwachi mwashingu aka wakongo vimengweka mangreta maki mengwa kwatwa mangreta mengwa kwatwa munyendo mukuru wana mibia wa hokyo kaptena uya ne mwashema imeta meta mayo rengo muyore uri mangreta odhumburondo uja beka mwana nasi pombanga yo straba ngamba mawe mchitu ina peke peko vikuki ni wikwe uja mangreta mengwa kwatwa kula pombanga yo straba nga meki makio mika mulumune ni Oscar mengo wili kofara manu wana shimbo shele namba nubikwe ono madhambo pofara mika mula nima vinyavya hareke kasho oho kushi hai mopa haka mbluo shapu miki mwengo mbo nubikwe yaka kumepa hawa wikwe adho mbatero onao mburu ndo mbashi wa mengo uya mame tameta uishi njoti ya mbapere pepi njotu hake lepone mbora ngozo mbaru umuvivu ime mbaru ino mbaru ino mbaru ipa mbaru tuka endego shuwa nanaonu mbaru mbape tukana wa
2: tapenduka na mula nyimo tenduka
1: tapenduka
2: alikana na kole na tupi humo no hombo mkwa jiyo mundu waka ije na mo ya amba pendukire munduru mamu munduru mbamu numa talala ya siya ngapie kukupendula mia kupendula wando anja vehe na akula ngera mkwa jiyo pendulwa kuwa saki ya huru wapu youth complexa kiri hoho chumbwa ya ah yosi chumbwa ya pendula kata ulaite wa jisemwe pendula kasuko na ndula kambiri pawina nga pendule pendula hiya ya mbui mundu ngume ya jamato mbire polo mbumbe na nga pendule ya ulakakala kenye nga pendule kapifle nga pendule mbangali pendule upuwa umuwa kumunene ya kukwingu mkwenda tawakalu wanonguli wana masa munduru mbambe yu wana ngali sara ndaya mulangi
1: okwepa mbebe nila thuko na shonga ngudwa nje kuthuta kakero kawe keke kawe tu na dani na dashikene na inakulangira maya thuko kwiri shonga mepako moro ndiyo ndiyo la shipyo na shikurame uhonga shuhiko maya thuko jike dhumu shimbi mbilawa wapenduka mambumu wangire mambi shimbi mamuhuko mbune walisha tanu mbuvimu wangire urukuruni Mbethiri pa wathwera wanje mba uninga ndu kumbura nji wa wadhiru wa pomu thwera wanje pene ye mba hamo shodho nji kakumethiru nondi hatuwa nukangu kanje wakathwera oveno shitamunitha mungwa mwathwera wa shiri ne yadhu ya kiku shadhu kuhuni iya iwa ladini nuni ya kunga iri sha hodho hango murongo na mbali nu wanashenga mependuke vende kwa kahanja maedhu kuwanaro kanjire shodongoro yoroke makwa pendu kora mash kora mash so mash yokita kati na ulipo na mbwe moro mapenduka moro
3: oh mseme
1: ni mapenduka na wa
3: mapenduka na wa
1: ee
3: mapenduka na mwizale wetu patete
1: mapenduka
3: Tapenduka. Kana me penduro shoro shanje. Club 66 ali pe shoro penduke. Pendura kaira mondango akaira penduka. Mikamuro jo penduka na ho. Pendura sinyere shitugambo shoronji ma. She mana anje penduka penduke ji sinyere. La la veni angirombo. Mukalpana. Na ya mika munjo no ga penduke. Oshoro. No shoro shanje shi achi achi kangube kangube. Poco bien por un bucango de penduca. La ñose. O puede penduca, anda y si tipo ahí, si moni y si tipo, ah, le tundure a dije, o fly, o soxa, o hamuteña y era en enjiga penduca, no. No, no, uy, aruca, por no, ya. Cacucho, puedo ver hoy si tipo a mocoto ahí, sí.
1: Yo puedo pasar a po. Moro, va penduca.
3: Va penduca, no, y cane.
1: Tuapenduka.
3: Tuapenduka na wa mwisane.
1: Tuapenduka na wa.
3: Amu kwa mwenele kwa mwenele kwa unwa mambo mambo yeri mwama peta. Nyo nime penduro wa nene wa njewe wa liudi ino ndengero njewe pwile. Amu wango mwenele mbongo yoruwa no.
4: nous omit pirongu

0: Mbependula misha nyembo ndi nongwa kwa tuwa yoro kabe yuwarwe ya dhukuthe wa kapuno wanashi. Ya. Kuhepa nao. Moro mwape duka na wa?
1: Moro mwisa na mwape duka na wa?
0: Mwape duka na wa?
1: Asei. Pendula ndula njembo perihiro bomba nyembo unyangawe penduke no kama nyambo. No kabi kwa njiai na chahe undu na uchio na chiwaro nko na chomwise. Yadu kudari eske na hamo kudamo chamba mbi.
0: Wakwe pandari otho kena hama.
1: Tangi bai.
0: Moro mwape duka?
2: Mwape duka na wa mwisa ne?
0: Fapenduka na wa.
2: Fapenduka na wa no metako. Mitane mependula po ya waro. Mependula po inge njo denoho. Mwese pendula po yo dikita ndo adu. Mependula po suko mungjwa. Naka ho kashutwa. Naka rukukutu kashutwa rika amura mwanje. Mependula kanyo dikameka heke noho. Nona shwanje patana pena nangwe kawari. Peri na wapena kawari metako.
0: Kukwe pashiru wapo.
2: Ok.
0: Ya. Mependula mufiro wa wanjo Juliana Shifonono na Silpa Kanwamev. Kia Kongo inga mbutu mashibithiro ya inga urikonono. ya. Mbeo njo mbadula mushido sebenja juese inji. Mbini kaingi tamba kako kako mbae haji. Moro mwape duka na wa?

0: Moro.
1: Moro, ili shua mwapendua.
0: Tuapendua na wa.
1: Eto ina tuapenduka ndo maki anjo ndangi nifivero kwenye ndi meyuru. Kwe durari sa meyuru aliendu poruwezo rute uputuri. Nino shari ya shari chesi ni masa chika lele langaru. Nambalo mbobo uye wa mongwa po shua masha. Mwache shua masha ushai. Chaka siti omependura po mkwendo mkwenja njembo likana kukwa wironji wamecha muhala gule shari nge kutire nge kuya me. Chamba mependura mo omutena kwanje onguri uhorora kabitaka hangwe. Omwachi wahi ya kowandu na batwa ongombi yetu ya tatia kazo fela ombe. Wakotwa mungi nomecha muhona nge kupwe abiho biwambi ubera. Kagucho po wapendura mutena kweka angu karumendu.
0: Nakuwe pashiru wapo.
1: Okuwe pashinene shiru wapo.
0: Moro mapenduka na wa?
2: Moro mitane.
0: Ii.
2: Mapenduka.
0: Tapenduka na wa?
2: Kwa te sapenduka na sapenduki na mewe la karukwa. Dino ndoro orongero yanje. Nande sora tumuna. Wachitolombu rahabonda tuwari yoshu konene. Wakusho po yadu kuina. Regina tumuna. Naema tumuna. Na ningire tumuna, na pope jouti tumuna. Peri na wawuhare na mwisane.
0: Kwa shiru wapo?
2: Kwa shiku kishare tino, me mwisane shima neoke uko ndoka pita shime yako shimbandiru wanje peri na wa.
0: Hindo location na waka haji?
2: Ohere ro mundo wawe karapio dombefi.
0: Ok, ok, njyo sotatamishu wanjo.
2: Sinene uri.
0: Mwapa hambo kino, wiku ya waka haji?
2: Imbo sinene, omura langanda.
0: Ok, hepa sinene. Arikana ndi neoro muka endo mkwewa mupera Meriama kanjinu nuhe kodofara madhaka adhidenga pendu keme naranjambi omu ya menu mhupithe maedhu kushibirishe apa kanjina weri weri wangero ngangu Moro jipendura kushibirisha mama wanje sina ridhiru wapi Florence Murangi mokatu wakapu kiro wapendu ikasuko ya edhuru kame pako mkwewa niko wakwewa wali. Ehe. Ya. Opuo. Penduke. Moro mapenduka na wa?
3: Mimba penduka mitha na mapenduka.
0: Tua penduka.
3: Dinondora mwapuatwa o Jessica mbinge nga hae. Puna Sambona Gustafa nga hae. Wakuatwa ndinondi. Warokushe tuna une munyamu. Kumbwa hae. Wakuatwa ndinondi. Kwa yabu kwa itana shawana mkwe mpenduka.
0: Kuhepa shinene. Sitole kaka, nubo matemba mbumuza kwa hivyo hivyo mbio kombanda, mitu shure kwa kombanda kwa hivyo. Sitole ni nubo matemba hivyo transporta, maka enda ni. Medo wa kwenye omba mairi kwa mba kwa kushaa kwa longandabi, nongandaji, chituwa yetu makopiro. Na ono ni mwahama uri nongakare po mwahama. Usha katuka hivyo katuka hivyo. Maku waka enda sitole, nubo matarara. Unungabi nga sitole metemba ni. Unga piponda tupomba lipo ime juna yu. Aka kwamba kala kushimitha onangwini mika pitele. Mependura peto kapuka mkwa kwa tuwa ninondi nyanda yuroka meyua rwe maedhu kuro suita mbaiva. Muro mapenduka?
4: Ii.
0: Ii.
4: Mapenduka mapenduka hiyaki.
0: Tuwa penduka njongu nungwi?
4: Ya. Kako genio mwini nga mwini kwa kondisi yo. Ya. Ambo mimi ni ke Archbishop Papura ni mwashi waka munganjo kahi yango ndongwa ya na mama muhange uya no manasha rehe mbo wasora no donjo ya rehe mimi ni kwa puriso ya okusha shambo mimi ni kwa master njwe la rehe to ya shambo mimi ni dino ndi orangai ni wami ni kwa mwashi wato kwalika nasera ndino ombodo kwa murungu ngeiso. Ya mbulo ndo andike mbondewana shawari kumangarewe vishanga iso wako atwa. Ya tanda poche mbono nga mini kweno suko nongo kanji. Ya kato kitu kuhepa na yuko katiko ilishi.
0: Kuhepa. Muro mwapenduka?
5: Hei na mwamushara mwapenduka.
0: Mwapenduka.
5: Hei. Mkandi na jimi yango kupenduro. Mkandi wa shinda haa murangi. Ongeri ya kandeve hii. Umwangu wa misi vei murangi, umwangu wa popiki mjapu.

0: Kalamata. Un tena wa officer standa ya chief commander hapa. Kuna chief commander kwa chief penduka mbaye. Wazungu atatoro mengi wa shiti nao. Pendura Sofi na Kandesha. Penduke hapo kwa pati mamu wala kwa munda. Omwanje miwo mwanje. Shomi nini eta. Kwa hiyo pati ya rini mwili kwa munda. Ipendura nje ngero ini ya rini. Kisha ngero penduka man. Kaindu wa shinda. Shinda mwushiti ya mwanguanye. Mwushiti ya bonyundi. Ya po mwushani wara na wa.
1: Kwepa.
0: Dange.
1: Oh, kaweko shita muni thama kuwa penduka. Oho. Ya. Basho mawango ka karimu tanga kika ino mundu mwepangada. Numu thama ni uliti. Hehehe. Witavipa ere kwa ndo kutufu batundu wa ndo aure. Basho karimu tanu ngehingine kumwe musha. Karimu tanika waroka pambo madhi wapangada kutama kashima tuwa hanika. Oe kopi ni kuruhi maria kumandiro karimu utaki tuka kaka kome utara kashikwa shikezo na mumu utare randa ukusha uroko hoponga nono mungaluthi wepe haa kapiro usha kome tapo shindashi mumu tv mbano ikwe iya kukusho karimu utaki karo mungu weponganda nungu muni onganda haa muna usemba ponganda na onganda na penu muna usemba do ponganda alikana pendo usereka the yanje wa wani thashi tuka washi tv nono mkaendu washi tv usereka Ach. Ya. Kapo na tupa ere ko lupandu ko ko mongira usha ko makuna ye. Ah. Ya. Dindi kako. Ya. Kwa kanu kuletha. Mji hakana chamba mwashu washu nyima mji hakani ne. Opo tupa ere lupandu doko akakoro loro manya ndo kushoko makuna ye. Moro mwengo na penduro vandu wa mama wa kwa uti waka munganjo lomuna na mbongo stenju wala TK pura yu mbongo wa ihenga ipendure opo ya dhu kuka henga wa mkwa uti wa kwa uti jipenduro vandu wa mama matuluna wangano kwa he moro mwithane nondi ero rumbiranje ya wanitha na Shaldina Reiter odhomba odhomberu kilo maithu kuni Hey Kendi, eh? Dei tera hinjo, ufanu imbali kuru tumbwa, uhepa. Opuwa penduke? Penduke yorisha tano, mbasho karimota, eh? Mbule iwa nido yorika na yori, ukarimota, ngake haka. Kake hano mundu mwenye mwenye tundu mwa uangangashi, oroka pasima yanda. Ya. Atiemba.

0: mirongo vitatu na imwe nganyera munuja ingaro vyomurepe muina mizigo mukima osha mundu ngwita imbyo vimbere nina mo mauti ya rukondo ruyare shishiro ka kaendirembo munyane ngusitole wina sitondende yaro munyande wo shira shame sigo shatoro shimbere akitina makongore munyane ngo eri mumoro ngahitimo mo murungu uri kupakera uri ali no uri kupita mwingo munyane ngo kanda munyane ngwi antripa muno kakarata kasirandu alangwa komando rukore mumwe shiri mkulizo tuwali wa Mexico wala shita yego vya shira mbaka na mbaka na ika ina zonda chacho nuina arire kawerele urangine jukunu jokwa nujwa seore rongore ndakare pendora tu angatika ina ume amarteka matano kilo seore ndesu sire nesimbere shimwe mwishimwe posewa matano kilo wane wane no yari mbere yivari kuri nuina mwanjire ukarata utatu ukirandu mwinjo ongoro anjo mnyanungi teba sore nina waka mpire okakarata okasari niko mungesha mungesha ayo watu no mnyande wa Mexico o ruchu mwa murungu nina mnyande o mnane komando rupra yoshira shame sizo ingo mwondesa wae nene okumu na okakarata okasari ando uze hore shimari kanyara ukawa kena kuka hapo she mundu ngure okepi na yeike o shira ina shuwa ruko viku mbaka kwa pire uyenda katuta ndo mayere inambari panjere ukarata une urimo makainda wenge mbata na hiyo kwa mungu mshendi ya utile komanda mambuti ya mbata sana panjwa ukarata utatu userando mwanagini shikutu mbizi wa prateni
1: shikutu wata mihindi wa Afrika wanyende wakuru hindi wa bafana bafana hangaye mberi kwa TV mae kainitho shikurasho ma hanja ure wadhambude mnyende walu hewa South Africa kuri beri mekethi shua ata mkambule wina mkuru wa shirashi yo show South Africa roho shia desa wina shia proi wangu dhe mudhe rero ngurama proi usha kashi noma peka endaye wa shire kena dhiri ro usha kubini mekathini wa shire mbitu wa hingira rukuru usha mkuru thurutu hindi yo bafana bafana kena ndengiro nova kwa tira hindi South Africa kuithewa njede baweso kukenda kenda oke kopira uye
0: ya siyo kona ko mungu zo rudu shi nene shapo ka nonga mbure wa nyande mungu ya shirimba ma ito sana no maungu lo ko sistema ni me ka ngura ba no mungu ko nda uru ito ya shapo ma hore wa ninga sa ko kina kuno shira sha korea no cheki ba biga shiri ma ya njoma sanga tapi ko mungu zo rudu shi nga mai no ngura na shano kutare ho rime mo ene no kura sana o jo ma hiru mungu ma turungo ndi ko ma mai ndo ita tu na ya ringu ma tu ma hemu ndo ina na hamba no ndo rume a peka no kamunyo so ndo ko taka ngura na uzo ko ko ya había lo que controló un poco tal ya sea por más de tu no pi a no en un grupo de tuvo como tal no no cuida ya más ya mundo ya otro no hayan de ape mo ya vive tan na o con gotwe a no en a o ganan de va a México o por morungo mo uno se va dinero con yo ya o no puede que peque una usar un o si es un papá no para hacer otro no hayan de vive tan o con gotwe si tan no hayan de vive tan no no hayan de voy a ir un poco y pero a veka we kavata ndio shiwe shimesi kwa mungu kusimu ndolo shiwe shiwe shiwe shiwe shiwe shiwe shiwe kwa tawa nyana mbeweta tuwa kongo tawe kiri ya o wanyande weta na mshiro kongo kwa mula gini shiwe shiwe kura tene
1: o shiwa ta hindi ni o Mexico na ino mbiri vitatu la pere dhe opena ndatunga tuiche na ino rukwa ya horada nyanda mwine mwoko na hindi o South Korea rata hindi o Czech Republic no vi mbiri wale kushimwe nga hirumumu ushongrupa anji o a anji no katitimaika endanu o ayutile kombanda
0: yo jinga peri mumu sha o ngurupa nyo tuno matare ro kuje amai kano mukunga rukuru ndakuru mbaka amauta sare nyo mumu sho kaira rumwe make ya make patro kindo ya yembyo posia o medio ndo osira sho korea isa tarana uja u moga sho kwa mbafana mbafana no sira sho che kripa ku yasia po mahore wa yali mawili tana ura kibisha imo yo kunizo ke kupata sana mwingo ngurupa nyo ya mtu yeka prevere ape tutato tutenga mwingisha otuwele tuwari tutenga matu yunga rata tuwele mwingisha na tuwari mwui na mbea ndi hamo ndatu kotewele ito tushe tatu mwingi mbumba vihe mape nene okutoro vila hamo tatu mbea ndatu kotewele tuwa avika hito uja avika shite vila mwingisha na tuwari mwingisha uja rume o karuntini na makika aposho ndo ukaveri haki vile amawe nyo kungura na wawa kwa zambu kenda kwa mwingisha
1: okwe bana muna akashiruru ho shambo twa ndiri kwao o meho na bana wako ya tutale ko bila mima bitho kiambi binene mbi shakumaga hino makungirwa shako ngrupa peke peke o shakwimbo maumune o uye na bana mahin na bana magmai ko mahin nango o weira nanga no America kushanga hino o bepo no kushanga hino muna ne we hindi wa America Donald Trump anga hino maka no manyingire nga sana piko kushanga maka epe ko pipo me hrundi uro shimbere osha kuma bingiroko
0: yashinga peri o matunju yashinga pamuna ne o republica po o america mapero mata puma haringa po inde anino batatanaji akano ndo sponsor ngindo ile peke peke chine yapo mo mo koto indi wa america mota wa ingro kutuna ndo na ngechepa mwindo ya hindo amadero mwe akapo mapatio ya america ndo ndo manisi chima chipatwe hera inde teka ano usha nina mbangonji wa risa rukuru eko pindiro kapo kapa ndanya ndiro vira mumburanja zako wakare peo resere na pukatiko shida chuchel si nata unoparese ni amao mbarasa na njaka sambia mnisira mwinde hindo mumu ya ngahe na mapia rume neka na neo mbura nyo mapia rume akano upu kuru kwe wakua lako mapati yo washira shia amerika vmb matu nyo shoko mingo mbaka ndiro kwa maho resume kaya na muragini shumtundo shoko kratini
1: o nguda mbeko thaka ino mumu uja o mahimuna ngo kana tanga ngumai sambia mbisa eko pindiro yeno o no amerika o vanga dwara vanga ina maika kongoto hira ya mshingule shindi mdambi o vibumba po
0: iyo no mavi nendo ruporo nene mwindo ya mape mga ya omu nyenda usha mrongo na wari maka komando rupare sirio rupara runyanda mbango nene komando rupare mwungu ya siri ndaro mesiko na usho wano mbawa wengi indo rupare wanyandi ruporo nene kujito isho shira shio shika ya mashi nyanda shika ya hiena kuria hiza kusha ave mgule na washine shiva mbura na uya kanata na amerika Ajondo anjero wa mai wala kindo rupa endo mape rume agene ne okueda oroeru hihi o shira kya chika no maunguru rupo mapata sana wa munye bana no se chimai kaenda
1: kwa pahine matu ngire kai no ko shiwa na kai no ho bahimu na nga o potukala o ajidina o meho na mako matu tarano ho mawashi mai kaenda
0: Mwishinga peri, sine ya shabu shira shabu ajidina mashi unguwa shinene, mashi ya kusashite mekuru ngiro simbele shawuye Mahinga ino kuchita kushayeta are kwa pire uya nuna isha kwa toka ya kutara mbasa njuru kwa mahiya wa rile hindo brasela na wina nehi nji o itali uya nehi nawe njuru ya mape arumo shira shwa jini ya mape arumo ashi ungura osani no osha njo kwa inde mundambu wala wina shira shwa potuka la mape kongwa ya siri o mnyande wa nguchu kusha wali mnyande wa mnyande kusha na wanato so mundu mape mga yo mbasa njuri o osani na kue mawe so kucha viungula vye kucha uwina maino kira kopi o shahindo cha mwende kwa taro makopi ahe posia karo kutara inde kopi o uyendi maragini kutuno cha wakuratini
1: ok panda haka chiduru wanjo vingiri kwa murongono tuwa gumba kushira shi osho afrika sasa wanjende kwa murongono hambo kwa ndito na mawe kukwa kenda ke hindi o spain na jema tu kongoro jobo thepo tuwa kwa haka na kuno muha mito vya vero kushira shi afrika sasa kuli nga sasa salamu wana hii muta makere tumadhi umunu cha Eko pindiwe nefika, batota muna komba na mawa wingi, mawe ya tausha mtu hirashi, osho kanjo, netapo hirashi osho vina mawa. Iwi hira vimu mbethu kutale eko pindiwe nefika pa mkoto ngada.
0: Mshinga peri imo njuri ngeripo, kukepti na yosira so, yosira yuna mango ngura vita usha mtu yake, netumu shira so, maiki kana sarupa merekena so, nubapa jare kuwa mbano imbere iwari kushi mausha, mawa kundia vye usha, mawa renga isi maika njena mundambu wa usho wa munduwa, mawa kwa kutoka vire pine, Kutokea po hilo ni njenga ndumbia vine mwenye kama haura mwenye kama masani na mwenye mwenye yuturu kenda kore tena marido hilo vine mwenye kino yuturu na shukura tena
1: Kwe pashiru hapo Cosmos
0: Kwe pashiru
1: Era kara Cosmos akashiruru ongwe tipena mohitamba shi odhumbu dhengu tuwaka indepa mutuata katiti ngundoro kaneko piro yenda uti mwende rero ngurawa na wina nodhumbu dhe peke peke dhashema no mwira peke peke po mahimu upanaka uye meko pindi uro uye Mshimeja wama bari yato na matia kura viru mbu dhe nambano

0: Ok, patuli mo kaitu tayari moru mana hodi mbingi shauina matuka pamoja na mitri tuiwa na shiongoro hongo ya makuru hongi moshwa na shamba dirume tu tarere kwenye ndo kucha hongi yuwa rashunda shima ya vanduwe ndewe ndeko kahanya ko ndiro yomu hata munwa ovandu omovanga paro hiku ambaye kaenda po ruwelu wakapita mbuluhi tunga kwa ambiha kaine kuno mbala jovamba ndiru o epe na shiongo hongo Gubawa, mbara mwapenduka nawa?
1: Moro. Kitu penduka nawa mwashi wa mwurengo mwingona.
0: Oku hepa, mbara wambandiru, wina amini kwa puhuri mpu.
1: Wapenduka nawa mwa ndamimbi ayo mpara ngale tundi.
0: Tua penduka nwa shiwa na shiwe mbara.
1: Ndangi shinene.
0: Mbe kupendula na mba mawa mathironga omenyo novana mimbi ya wala pamwe mabe ku ya mbela kuhi ya kungairi oka tuwae tela karo mba shu omuna ni oshuwa na mbu ni muhindi kushuwa na shuwe uthupi ripi kusha shoshiri vya kurama oshuwa na mashika mbela kwa kahanja okudha puma wa kithirereo okudha mwindirero
1: ya oku nini kulepa shuwa murangi hili shuwa mwingwa na mwenu mwina murangi Kuma hongiro mbara wa mbandiru shodohongo.

0: wa miraverwa o shape priwe ndimweta pashinga pero yungla byakulama lemambiriro wa kahanja kutenga ametwala kuneno kuhepa kutenga me miniko na mimbi ya mwaka kukadha inerehi amesha kore penduke na wa pana mimbi ya vihe wasuwerwa menalota tena njambi o shungla shakulama shulombura ethire no mirengo itatumo kahanja odo ndangere kfere tarara muka anjo kula kethero ngondo osha pomba kuputu ngulo katolo shiumbo kieta ngunongi oshinga tashitire lero tere kie kutula mo mewera karuko ni mari pose ali no mundu mo ukoto murumbo wa pangura muka anjo mutu atula tuli mwene atungulo yo mbazu osha chipegara kushwanda be be koronga nira ngunongi mo huka de ino mihoka bihe kanga mo hinguma paho kiyako kanjo kieti ambera okie kupaho uninga ndu urukupo no virungu na nabina bihe twadara tuli munomi no embo nimefara kwa namimbi ya bihe mesha ashinashi ya mundu shumo ungura soku ungura mungambu giro morusu giro no mutima, no mutima mweli apura kashoshiri o tate wadara weli moka hanja okula kutate hiya kunga hiri waholo hango murongo nambali na wile pehinda sha hindole tudola utatendi me tunalo mekorore ndo muna tatengu minji kwata monyuku ushawari nguwa wa me mwene yembo pakwa wina pena tate shabluwa nguwa wangwa lishikumi kwa lumutio shiawele uli meku odo mpongoro patiloro mamu hombo tukara uruweze roko wetu uruweze umbo ya umaweshu wana mimbi ya wea peka andu yungu na no, uzi umbo ya po wa ingwa muhona wanje mko muudhoro ndumbu kena kena muhona anje kala ya wangu wa ulimbo lufeni na tuakale no uzi umbo tuwali na woo uo muti yo shihawero o nkanga o muti nguwa kuno mundu kashiru wa onganda asha tingi wino ndangere mkukotwa ya wana onganda asha tingi ulimbo alarambo wina osha wina mkara matushawu ya naitu na maitha kilo magutuwe embo ndi metufara kwa nduwana mimbi ya wehe mwaka hukia zaino mihoka vihe kusha ushu ungra shimaitha kilo magutusha kurama mothonda hamu huko munene njombo
1: kuhepa shinene o mon garo yu maka ndropa mwaka murungu o mburi muhini kwa shwanda shana mibia kwa kusha mwe kukapa mwe kuhanathe ne kuruhungi roki enda kumurungu mwosha shike
0: ya osinga periwina mongaro kukara pamwe shawano mbutuka enda pamwe tiambe la pamwe mwandawe hewana mibia mwo matundu wa ehe na viungula vihe mpika enda pamwe meshu wa nungaveye posi ya nubi nungula vihe mavi ungura gavye kuungura mwameli ya puliro gavye tiye kukara pamwe kuruhungi la kuna mwara mbure sere na mirongo vita tuwina ukushuki sawa kumuhoko okuongwa nokushiwa nokushavishiwe kusha umbandiru kawandino ndowo owo kulororowa wakaenda akaitira mbura
1: no ngawa mbura jambara mitambo kietera ka pombo yera karwe muhuko mune bika mbura byani ne shimeje ngunde ubingi biri ko mulungu shiwe ingire ni mwitha mombihu noku manoma mburu kuru shimeje shirwa poto kine putu ingirira
0: dangi hine ni mwavi hema tukuli zanga tukale no hangine urufero mga tupandere kwa washiri wakuni na kuhepe yuwe wanda sero ndaya mwishu wa muranji
1: kuhepa shini na mbara wa mwaku era karaye pena shiolo hongo wangu uwa mbara wa mbaniru nguwe tupena wano kuthika mitha usha shoshiri yuwa roma mbelero wa mbaniru poshi tuwa shuma mbelero wa mbaniru shakurama o makaendo mwanga kapita twali pamwe na mitri twi wana chodongoro nongo wina mekuru hungi o mobiune byo shiwa na chetu kwa mbiko lise mitri twi wana chodongoro muna chodongoro mapendo kana wa
2: mitri twi wana ngwali chodongoro wali na mitri kanjo
1: u kwa pashirine kanjo
2: mba kila kakai tako na huma pe no ye muisane papenduka na wana hiyo jwa rajie chana mimbi ya
1: awapenduka na wana ushuwa na chana mimbi ya mbeni tuwa hingire hunga no njembo ya shundashi mai uo njua muta muna o njembo ya lambe mwiko kwa unduwe o shimota muna o yako kahanja kuma tu hingire putu limba nunde hunga njendo yi wala kahanja kushamari dhupi. Oshawa wengwa ka no makondo no mawa no mapupu na imbi imbi aka apo mwaka pita wede hunga no yi wala kahanja. Omundu unoshugwa kwa nathana kuno shuwana.
2: Iya, kapo kwa nathana kuno shuwana mtu mosha omaoga shiro mulongo na ebali komwele owisha hambo umwe juuna o ndiriro obambule fere no mirongo vita tu nda kapita mambulanji o 1896 o ndiriro shikuwa to obalume nduwe varo ba ingona omwashi omu o shikashamwa niko temu sa angikunwa kamba ahira na tate ya kunga hili mokushangwa momangongushangwa chakalime mwa ondili yo uba ndi basalwa kwa urundu bali mburi mokahanja oveni shima le shanga momambo wawa bachanga kukusho urundu mbwi warukwa Wilhelma urundu wa Wilhelma waro mkesare obando ishi murugede ndo imbo urundu mbwi alishi batuko veni mawe shaka kwa kanene kwa makoli nga ye mwembo nga elari wa yoro trupa lo wando isi mwurubele rumwendo okuje uo ndi ilo shivara ujifiwa metemba di marina ngo ukambe o luto wa inashate nge kwa mwurungo rubele mayoro mpindu nga ro ongoni ya mwurubele ndo bate nge kwa mwurungo rubele kienda kwa urundumbo o trupa la Hendrik Verbo enguli kwa imariba ana mingi ya shiva tenge la kakula mwotute toko mbando urundumbo ondiri rondo yuba da dato alumendwe alimbo oruporo matemba kombunda kirabu apondo omunguma waje bibumba bibe bimabingo na pimba mbene ya yu be ya jereyo kukatalera alumendwe bantu ametamba ndi marina boka pe oba o trupa inda wana bihapo beri ko murunge temba di kombando ukambe ya oba solondate beri mene ya ite temba di molombamba momoi pakapakero o lo trupa do tute to no tute to mabe kongolere temba di numari kon mari endari kondoroka mokoto shirongo mari atakupe no ndamo nganda uyo umune kokuja Simwa pirura o ngaro o unane nomade wa muke sale mamu sali se wa kuyimba kumawe kasani kiwamba. Ondiri ilo ndi ondi cha hako walume ndumbo eva limbo. Ya mbano wali watu na anteta rogo nongo mbele so makuru mgino hafya na vele samunda ume. Leno wanda limbo wa ulika kushambo wa mpanga memoru uteto. Panga no ndengo kasi kwa shiko hiro. Hiro isha wala kasi kwa shike. Uke no mwimendu nguwa nganda yuho na niko temo sabaha hila kalipu na katina wujo wa watu wapi mwondeto yyo gohi yyo poho mbanga me ya utateka ime mwa rope jimbo pechoro bomba mbena na wabusha waka hitiri ya na wale bulisha wale mbukisa newe yangu ikiko temo saka ime niko temo saka lipu na kamba hila kaino Owandu woya ono shuwa na shana nindi ya ngayro jile burkina upe tapika tina kushiwa. Ya. Ondiri ondo olo handa kila posa. Wando iso wenivesha shiwa lano ku shiwa ahatate ya kungairi. Uvipaki olo handa vya manuka nganda kulumase kapahele lalo. Opo mbo mwisani.
1: Mhm. O vipaki yo hanga vimanuka ku kala wanasi kapa hedar. O shimati ana manume ke ahewa mbapa ahewa. O ngai no ndo tripa ndo no kuta mona komba nda. Anje ngai ni madhupi.
2: Iya shima we we ku yahewa ri. O shinoka sho o shinati sharo rushato zinene ko bandoichi. Na hivyo mbaa ya joru ya meto kwa wandoishi mbaa ya nangazi nda hivyo ya meto ndo maa lukareli yu inaka wina ukata na uko mwano wale mbea hali nukutara kukule kushu inambima yushitirwa kuye oshina shicharo shinonga po shata kwa wandoishi hilo maturi lo ini di baru para ini mahal rotasi ya pun gayi ever ever rupa lah.

0: kale oshinonga kokushambane hindi matutola kosomaka ongombe lobandu alelile polivo kuyenda polive alekamwa umia polive ya okusho shinaizo chisa eto onyumu nyingu kushambano ongombe shiva kariango mwenjo mbulanjo yobili mwendo matre hapo ndatu no no miro ngomuyu na ndano 1895 mbula ji haro kere na wa kukwa alo ayo kuno ulungu na hiyo 1896 uyo longo tenda bakari ya kona o imba wandoishi kuwa che mchakapena uka yo longo tendo wangu na imba mba anjera nambe ikutile kwa wandoishi kusha oshina isha eta kukusha o wandu o longo tendo wangu ze torwe kusho masa ze karangisi o wandu ya hana sanu imariwa ngandu mapeto vita onyungu nyungu sitati pekaro vita yukuzi wandu shimaveru na imaveru lepe hirao dimaveke wa maveru lepo po vina mwinyo vyao maveru lepo mbeku yao iti mshonti kinito shobandu maveru vire kushawe haka lilo wakare lilo wakulisi wapo watatumisi wa okuzi oshi na isha eta kukusha wandu veri yanje umbindu itike wandu vete numeka mbra kukusha ome hine imu wa dututu wanga kuhusha lika na horo mende ya Namibia o wa numba kufa panjari o mahingo shive o hapo nu muingo mahina shima ya hanyo wakuno wa Namibia wa kwetu hapo maa tutewa pina pina piko itarane horare kwete uje hindi ditu hungira hitiro situ hungira okuzori nondia ikiso vitambi o mbya tenga mepako vika weko komito mbenga visu ya karo wako shunda o sinongo shoshi
1: mhm o awa fetura ya ikuru ngindo rero nimota muna na wana ondo o nga hino ehiri ya nyinga nyinga petapi ko mbundo ndiro ya hiya kunga hiri
0: kako ehiri ya lira la nyinga nyinga sinene Ingatine ne kunda kuhia kiwando romulo na eva riti mbanguliro njinja akulo mbanguliro ya hama mauwa siya romulo ngo omwele mbu yuna ahi hama lukua oma uo siya romulo ngo narimu siye kumanuka mumu aroba nuna ambatu kwa kusombiro wa pangule fritri hawa polute visangwa romulwe ovita moshundongulo murondore ya niko temu sakambaa hila sima haku hila kumadhiri endere kwe kwe mkwa ngara ayo memu nangere kwa shiku inda shiwa andatu nikini chika endate uwa romu huka kuja endere kwe kwe shime taro inambi mutferi ispambi yokuisha natushewele uwa romu huko ina wanda habito orwa mkwa kari romu muhoro leko kushe uwa rolive wenji shangero mpapire uwa rolive wenji nangako kusha hiye kuyangake pako omba romu muhorore kukukane lako vandoishi uzo mba mbulo ya lina wa linuka itara kukushavi hapo zili na pia sitisa kukushu wanduwe kwa wakuku doora sano lo nje mbo mbibu ikatiki yaro sitena epu ya ikura ujavi hapo vandumba buunana lali norupa kupetapi hali ikura na ulika hali na kuna shabu sabate ngo une mkwa kitu kushape ukaru sitandi o une akuja muna walijo walume bishwa kunukia kwa chiba kunukia kwa shuli mpo kupe no lombo ngo kuja mahero yali ki waro muka moko ndondo ndu karondo ndondo ndu kienda ki waro muka mpo kupe no lombo kupa papo walume ndumba mpalo no kuta munu wambo iyo mbara ukuja filimo na katuke hii wonganda hachi kupo mwendo mkwa siti ngwa kala nonje ndo kumuna kukusha kako numa kato olo olutu lo mwashi wongu nwe kunu anu pe mulatele kukondiko ondondu okieta ke uwa runguro wa okie kutwakuna kanga wape hila ngera okuise uwa hila kulakula chine netu uwa uche uwa hila kukoshi so mungu nda olo ndera wa uro inabihe vya landala kushogonji okuwa romu kaya duwengu ishikuziwa omombanda watu muna momi waluo mungu ndambu hina kuruwa wandu walo kuwe hina kuruwa ahitimoji wateo maka chalu nukuteo maka ahitimoji wakoka

0: akwashira uto kuhulo kulitolewa shumalisha malibanga umwelembo usha hapo mbali mayora mula apewa kuhusha pano toro lujindoro wakona shibamba pewa kihia samuela amba muende kewa rumuka muka ongo vina mwagando vina mwinyo vye kututu mbingu ya lambe jati kano wakande mwumke sare ukusha hile hila kula kula kinene kushihuli la chia umuhoko wakwe na mbu imbo wako shitube no shitube kuno vampandeu imbo vakawa na aku imbo trupa kumundawa pako ujambano kaongea vehe nda vehi dweno trupa vehi mduwano trupa vehi kekosho mwise ave tuwa modo ndronga ave tuwa modo kamba ya shiwa umbo oku ya jwa kuendere kwekwe kwekwe kwekwe na uka pivengo kwe mposho vihu nunuwa nupaka vena kudikasha mmasho muhoko era alipiti kwa mwako vambandero kwa kwa mwako kwa mwahaite nambui na mpano kauna kulikula mena mautu wake hiya Samuela mahalero okuja o shira kula kula kinene na no pupa anjo wa mbwini o kuja wala doishi ya mpano wewe kukulishiti wa shafu mawe anga okutoka Samuela no niho kumja jime hiti okuja matu shiti na itutaika matu shiti na alie kutwabu anda pe kukalo ojembo nje kumba mwa 1904 okuja yoshira kula kula kinene nao no mundu shimori ho shimo hongo makuru hungi ojo andu mbambe ya kuye kutaro mahingo ko explorer wandu ko bae be babe ko mahingo kuye kutoro mai o mayo ro ngaba no mayo ro ndu o wandu mbamba vera diso mitoro o wa hongo mbambo ore ni shimishani society mbamba evangeli ndaba ko mundanje meni o que no quiere que siga dando cosas ni como casi todo vivir un poco de Europa si la pita no quiere que yo nene yo católica un mundo si mo ya si mori o vista no puse andar y no o cuando al rumbo va para su autopía me sinti va robando va wa o vi o como 1904 o cuya con la cuja na wa o vi o puto cano quie cobando na y o yo capa de no capa de gandushi mapea kwa 1904 kumuna kwa wikakafo ambano wa ndepati pa motu vele wakambaha hila mbalo shitove roshine na hiyo kunga hili fazeta na ambano mati ya luka mwa numba ambana vehe hatuwe patunia nyauluhe hiyo jira kanda kanda kinene mwipati
1: watu hanike wali omitri wabulanda kapita kushiri hongoshi yosho makuru hungi o makuru hungi o mawangu mwuse tururanga no maa hongero koshu wana yeripi ya shangwa
0: o makuru hungi nda yeri mwambambo ya shangwa o irumbu ya shangwa kine ne ya shangwa makuru hungi nda yeri mwambambo ya pemba kumebi hungi yemba me hungi ni mwingo virumbu na ingu nda mwingo shimbanderu usafere kare wakaepo ne hindi mmatisha rado paiso vandu ehiro vambandehu pari utu na pari yanda oshasi la chewa mwombura peke peke lili mwome pa yo 1852 ja nanwa iyo vaho ngeo vandu ishi lili mwome pa yo 1860 ja nanwa iyo vali angeo vaho fransose mba veli angambe hindi lili mwome pa yo 1904 ja nanwa iyo vandu ishi taa veli yovita okuja uinabili mwama mbo vya shangwa waleze na shiwanda ino tulezo tuteto tumatuwanga tutu hina kuwanga tuleze hili mwama raka chindo ishi nopi nopi nulienda hali tumunugano wanu mbawe hazu vile pombe ina walaerwa na wambano waute kulieza rave muna okuja kako o vinombi vya shangwa nomo ume nungutate vya kunga hili ule onume dhoru ule andale yengu ndalano kuta muda eno mwenye na kuta hili hata waliko mina vyo wando ishi o mberi hilo wando ishi na mberi muno mwi mo mahakwa wa omo vina vya vyo kuli hungi vya no kushika vi kukia shi hapo murume ndungwi ingu ingu ingu ingu tuhuwa mo wakarondate mbako toka hilo wando ishi kwa umu umwe ano muhonge sunda mai ya gwala kwa Austria ano hamunu kwa kusha mkula mapitoro uyenda pika chike kolo inda wikusha pomume nguwa roshike muhonge pete la gwala kwa mwa kusini umaa

0: ambyo mahapo no manya ndongo nguka abenya ndango kuta muno rumirwa ba kwa kisoko byama acha wanda bihe ne bingura ko meho ko mutima potio monumento ngwi tatiya kunga iri kalo mu profete ka ofetera ne chimwa ngwe nguro mundo ichi wali omeho we ingo ko mutima ero manene okukapita ko wanda be okushiba ko kujaka ko jiba jima jikwa kwi kipa uso liwe mutu mapeke yosho liwe ukuso unongo mbwi obwa umbwe muhumi sireko uye neki shimari hanewa ambane kwa lulache wa moka hanja munde semba yoi 94 mbebera rumwe onduwa sani wa yata maia jwa kwa wandoishi wandoishi aveka nuruhindo numari yako muka ilaere oyu wazante kuchakari umburu kembia tulapo ape tau nyungu nyungu mwiche ni wari yoi 896 ape haku karo kichanji Sisa hapo de paiko luhindo wako nute kwisa. No wa saria alwa no ongu sa fox ambari moruhindo no wako randate wa titu mbu wala wa pewa. Nanda pe muni kakogu ya hali nanti angabu ya wina kungura. Batiende ko shihae nena. Batiende ko shihae nena. Kwa ya hiya kunga inda yino nyande shima wikara wi ungura. Uso kupe ukarewa mongare wa shihae nena. Ya haamo mawewa yukienda kuye tatu. Hindi ambano lihuruwe, ambano teka longu yuji maisha, andoru kapita wedero vandu duwa kutukire, na ambano fahiti moru pewe zeri hindu kuhuruwa. Okusha, hii hili kwa nabwe sita kanda kanda kine, poe hila kanda kanda kine.
1: Kwe pala shinene, odo mbure sere no mirongo vita tunza kapita kumbuno ndiro ihe kungairi, mbuno na evali, ondi muhuka, Iwa ndi nomae ronga sana piku shuwa ngashana mimbia.
0: Iya, yeah, ambano nte umuro wanae wali hina mitu wana wakita mjika ni hapo. Ondino po, mbali hiyo munga impana ngashinga ino ondino
1: wana. Ondino ndi.
0: O inambi, o jako kuhongwa. O mbanga nenda so uka hako kospirita, letu hako kospirita. O mbanga nenda so ku, kukwa so kulukiruwa miwandaluwa, letu wako miwandaluhulo mbanga nenda so kule mburu kwa kucholo mbanga na letu wamolo nomoro ujo mbanga neka shiri okashi kwa chike ya mena kusha naibu hendere kwetu kwe wato isho weni wachanga kukusha mwitanda hivyo 1904 waloshi tuwe no shituwe kuno wando ishi ama wisova here ono ambandelu no povita owa rembowe kujire munikapari owa rembowe walipo vitanja hama kari Shiva muno ando ngano mbuma ya takimitu wa bamba kamburwa. O shiva muna kukusha ndira lireya yu. Okusha mwemwezo usha murongo. O wandumba o shiva aluka. Kuhendere kwepo ya kuke mula ya rako ushe teka. Na uka ndaru kwa wake hiyo mwishambi. O siya alina itu ungira kupe tako kusha kako. O mwoko olive no olive mbwa toshi piro sinjanjo kwa jita yu kwa jita yu. Ya peshu kwe kusha kako lombanga menta toku kako imaliwa dekaye kwa imaliwa. Omakuru wenginga, yo hongwe, modospole, oshasi ya foku hongwa, omundo haka uti yako nomora kongorfe, ushiwe kwa ushasi hapo, kwa vitajima yu kumbamo 1904, olo kosesa, osho shimemena, o hapo ya ITC wa hii. Uja mou tungu ninu, o andushiwe wa hongechiwe ya mehindi, o mbaenda mombando, mwana mbaenda mombando mbi, o lupa siye keya, warandido misoro. Na nisu mwonyo kapareno kapareno shambano weko hona pala. Oba mbano mbale wa nigirewehi. Waharu utimba. Na mbano mbuma weka nyayero vandu. Mbuma weko vandu vina. Wandu mawe weke molo hanga kwa umu umu na makolo ngombeza wa kari ya poliwe. Osha puma wewanga. Na mbano omba. Mbano mawe mnuja. Mbano watura. Mbano hindi mawe kambulari.
1: Mitri kanju Misha mitambo vyae nene kumuhuko mnene kuhanda sana kuno shiwa na hunga no njendo yeji wa ndiro kukambira kuhia kungeri Shimesha hako hepa kukambwa luhia kuhanda sana njitho njitambo no kuhia nje kuhungire lero kushiwa na chana mimbia Tunengire ngetire kumbo kumitri kanju Kusha kumundu kukambwa kutide kuhungiro muhoko Uwamba ndiru kukusha Yembi ya mazi mbuka vyerero. Guda tulipa mwemuru zeru mbuendui. Ketute. Mwurisha tano.

0: Mamura ba kapita meyuwa shingerondo o mbara yomba ni rumuni nengo wa wakani hungi mokuvimburuka hunga nongendo yunganda yaonu shia hungi na mambo wa shirenei.
1: Tumurwe zendwi avi mjaka endapo novyo chitiro chatate lehicha hariko nyongjie amo ando ishi ndi ya chuu kwa rukuru nubi ya shangwa chiva vya hore kwa chibopubi pene mboli mwendimarisha peno ya mkesare kumkesare peno ya muhona kumuhona. Ete kitu ya mba tuere, ukita kitu wa raisa, mwakatiko uye njitwa mangero wandu, omarapi ete atunga kula mageno. Numatuye mburuka wina kumarapi nganga kula manga, kaya ya njerwe, komu hoko wamba nderu, butu wa kula menemba, ya anjwa kawale mburuka wamba mburuka oromende, ukuku anjo marapi angae, peke peke kumi hoko yao. Nushima pesa nayo, po shima pehu mkiru ayo, omarapi nga, ya anjwa kuchwa na chamu, nukoku chamena kuchwa. Chanjwa mae hungiruwa mumuhoko wambande. Chinge cho chimuna, chima tuze mburuka pe pia tulika cha he hungiruwa mumuhoko mbo, okusana wa yanjwa mbo. Nungaria janjwa, mwimbo wa mumuhoko uhe, mbunga le mburuko oromendi. Matuka mbura wina kusha, muruwewe ndwi, pupa ungaro wando wengi, opupe kara kusha, alile putuwa manene, avie mbituka na vio mminyo. Ngako ruwewe, mwodo minute ndutu watuapo, Chila kapita, mwiyo arumi hasero kulilavyo ruweze dwi. Nangitwa munu kucha, pao ngaro vingingaye putwa hitithi. Miato, meanjo ndangi, onene kuhuta kukule, kukapirivi, kukwa mamiri. Novana cheve, beno unache utitipo matambu. Uta chimato chua kona kavu kukule kukutapo, nukue nda nozosele kathenda, novana che mama imunumale nyanda po matambu hoina. Peno kuhungira kumakucha nga tungure kumwe, nga tungure kumwe meraka nungari. Peno kuhungira kukumwina, nungaro kuhungura no vii, ungura no. Owe kapilivi, meku jerenda kipichinene.
0: Era karombaro wambandiru wa mjaruke chief mnyukungu uva, nguwa hungira wa mambo po mamberoro mbura mba kapita.
2: Kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu mungana ni kitu Ana gota jipande ana gude osiana apa kana kitanga guna na kimana eta mereye eta mere hata jimeme jagara mate omote omonindo osiana awe awe awe awe awe awe awe kone awe kone awe kone osiana Hana jivana je? Hana jongoda jhena rumbo? Hana jongoda deo? Horumbura yo? Homo ga? Ujina?
3: Kodombure ovampedo mpemehino penje yehi onjibifiro onjero yomapu omanangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodombure domanyando furatena kompako kourama na keetute momurali wondero yeyewo NBC
0: Kwepa na hiyo mambali maito no hamo mba hamo datu yomuhuko mnene kwa ambi hakene kuu norato nene o ripresho dhongoro mnashu dhongoro mape nduka nawa

0: kuturimato penduka ili shiwa kanase kanje
1: wapenduka nao umuro unaiba roma iwa kumodo usha hambu umwe iwa ondino ndimuri zimbukafi
0: ili shiwa uburangi tagi mkumu hambu kutipo mbako shiwa nangashimini kwe uya uhe nga umini kwe upa kerambe ondiro padusha mwananga huku mime matisi wa uhoze kutoka kukapuri kwa kwe kumwenji pula mwachi wa mburangi ingu wachi kori mwume ndo mbande rungwa nano mbande rungwa huku wana mimbi ya nji kundahia kutuka padusha sitwe Afrika ingu iku maka wongo mungarero mape talika na mwachi wa njimu mwenji nano mabo iyo ndino ndi Isane wala tuyo ndato mbanderu ngu waendo muda na hawe ndi inakae pa wakatuyo wakarumendu kaya ketu kaya na njere nga kake hingolo muda lo shura leka nyinga nyingawa veno ngu tiliona iyo ndiyo ndi makuoma iyo ndiyo ndomurongo na evali umwezo uisha hambo umwe onda wombara yo ambanderu ya kunga ili muhata munwa kahime mwangu wa uwa lewera karukwa wa wapuno mbashu wa kushinga wa mnilo ngombe wangu wa shiru wa ave tupamwe luka wena shinda shiva tira shomundu shiva vepa batire hindi ya kunga ili washa kenda kuya nje hindi kenda kulia njera oku anao karukongwa mako wakapi kapi kenda kulia njero kukuwa oshino shinene shisharu ondoro tuwa kuyeke hiyo wa tatu mise owa huwe oshino shivisha oshimakuwa ugura kombande hi ili shiwa makwi kwa kahanja ndino ndi wanduwa owa ndangere zaire laka ongara laka tulire lero unawa hira rapi maupundu ndino ndi mbaka hiluwa mundu kondundu mkoko wabandegu sekamene eshenu mwashu wa mwe unaingwa wanje uri mokapala kashi wa mkwao unawahi ya tinga uye nui nakuja meita na mkukiro orwe mwacho anje mwa mwa vashe ukambe mama zeta demo nakambe kebinga kwa chirekeli mwa vitoto na kepunde na ukakulafano vituwe mambo ina kuwango kuli wako mwimbu shinene ili siwa lesho mkoko wamba ndegu nga uteka meno shiao iyo dino ndi ndato mpandero dino ndi mkoko wamba ndegu nushime hingine na hina kuhingira kusha mwamba ndegu kutuka ya pamwe mwamba ndegu nguwa shita iyo ndi hiya kunga ili wananeno wamba ndegu avee kumbade mbadi neno kumbo kambongo kukuja mokese tashara kwa miyo wili kweno matere hambo ndatu nombiro ngo hambo mwena ndatu inamba wile wamba nero mbe mpirulire awehe walipamwe ndeyu wandatwa mewa kwena mepako mbunjuo mbunoko wakana mwa nashi waka walimu njuo njo kwa papeta kushaka kwa hito ule ngapite ndete mpitiza mwenjuyo yu wakwe na mwenoko mwenjiri mapoko wa mbumbi ili shiwa ntino ndi nga tiende kwa mkukada ntino ndi wanunga wehi tendino ndi mkahanja inakuwe mba mwashi wetu nguwa karara nguwa weri kwa inakuwe mbo mwashi nko wetu pehira kahajia mboborota setu pera hira kahanja peno mundu umwe ngwa higire mbo kukushoma shengu hapo bashi tibi makunu mashengu wetu kwetu kwa jire hijora kahanja kia natu mwako wamba diruka unakuwe mbo owa kwate umwa shengu owa nene umwa shengu nga katuna kumulemba hili shiwa burangi oshiwa na nasi turu kese deke kakukwa amimbaya kura rabili mwisho mwitemi oku na tumba tumba meka onja meike ura kakukwa hili shiwa burangi oku hepa
1: kuhepa shiru hapo njyo mikiri kama mwatu kwa prana kwa kahanja ndi hizi tifawa mwini kwa ndoki ya kwa kahanja
0: mishu wako kusha ositenda mashingo nui nagusha hili shiwa alipende ene mwane wapa ositenda porati oboneshe eche shari kanda inagusha osho unengu maingo kami kutia potia kandashe ya mitu ositenda mwoku hepa
1: kuhepa matwima ya dhusi nene shiru hapo
0: ndangi shidene shiwa nanga shishiru hapo
1: kwa hapa shire ni nwashire yo kono kuondo mambo lukuru
0: mano wenji liko do bwimbi basha ina kuondo nume yango kukaonja wango kujira kono bwimbi taki kadashe
1: kwa hapa shiru hapo rata shodongoro
0: wabu rato nini yomu huko wabandiru
1: kwa hapa rato nini wabandiru
0: ya pukiro
1: ya pukiro
0: bahita mochi habero shomwa shwa kachiwa
1: shwa nga shifa erere
0: shwa nga shifa erere na ngo guri mbopu mpundu pundu wako na ve guri mbo umamu cha diyo di mbuku kandi ni maitake wa makutu ogumba kongorera kwa shitwe guri la pamwe jithabi kare
1: ya kwa bashiru wapo rato nene ya pukiro
0: meshi wapo
1: kuhepa oo oh, orato nene ya pukiro Arnold Repression odongoro ngwe tupena ono ku tuthetu na ushaiwa ndi ondino ndi dumata omuhata muna hiya kunga hiri nguwa hii no minute imwe maito no hambo ndati wa muhoko nimesho kuhepa hetuwa kenda pa mumurothe tutu wa mbuthi ndi kietu tembu tuwa tala mo na hepero no ndengu yei warandino ndi mumata omuhata muna no mathe tutu ngufaka na mitri kanyu unga nujedo yei wala nilondi opuo wa mbude tetu matia kura mbude tondenga keyuva

0: kano oshimbumbo chitenga wanika utu ya kongo ndu ombe oshitanda omungwinde wake kuro okanga awepatile pondi iye oshimbumbo chitenga wale masika utu ya kekambu omietu herera omukuyu omurabaraba okonjombo awepatile moshi kongo oshimbumbo chitenga wale manda masika utu ya kekambu aveiko omietu herera omukuyu omurabaraba okonjombo awepatile moshi kongo nangi misane wanji kwa machizo chitenga wale ni meko takaru kwa manda ha
1: ukwepa nawe kawanja kwa kwa kurundu wenga wekae nayo onjo
0: onjo nawe kae nayo
1: epa ya kwa dhupo katuo novi mati novi manangombe novi tuwa mawethu tuwa kwa ngwa nika musha kwa kwa kwa kwa tupula tine ipinu ikwe po viva kwe tumbo wongurundu iya onao

0: kwambihaga ne kunora driven daga kandi ngwa kapembura mu group mahingire ngwa ri homo chitosho watu lwa kongya tunyo kuno ngwira driven nda
1: moro mwetsa ne po radio yetu njo jere ro mbanji tu mbude ona hepero rutenga nemu pendura ne yo nene ndi mwachi to chino chinene ndi na ndipia matuji vaku patre moro ngwe kucha tiro ojitiro ya ukize kwa watu lewana mimpia mapendua muhe wana mimo muna mimpia yeto suwele wanji o amichimbe ya nimba mbea nera haro mbondero yotutu mbono mikunwa o mea uzombo ngare nondimbachi ukizi lembelero kwa kusha mungurongo chima utono watu laveho resivati ya ya konja tu mawe mawe oronga nene pombongana po pombero ndi tutu kumwa nisi nene kumundambu wovitrekera kuchozo ndi o machuki tiro wovitrekera no vipa ndio kamu kamundambu wovero kwa vina mukara pombero ndi matisa na kusha yomutengwa Lucas na mutengwa Dave Kamati ndio juki ompongare ro ndio kisiro yom ona hetero chinene tima hii hepo wa tura vehe wabese vate okuzako luka vehe ine ine tako umachu kituro nga onjo kituro yoku rairo vya njiwa mamu ya kupewa uvyo mumuno zonto zongombo umuno upi ozo unguriva ozo ndri ozo njombo nandiyo mamu choo vina iwa ndo sola ovikundi no nari wadidi mumu katiko vina njombaye wapitisha njombi metamuni okuja muje vatule vakonjera pakhane owamburi mwakatiko resevate uri mbopombera uriziko nokukaita kamaiwani ombatiro nja zako horomende ya pana pewa uri nokuino kusitokuja twende mukapura tene omauwanga mukapura tene obyanje wanbi turondere kareke kono mwini mwarika mbam arika na mapeni kubako kusha auhe na auhe gaede nokahavero mbero katito vihavero mavikaia uke kupurate na yenderera no pena yo yenderera no kambo kwe no humu ya kushanga mo unambi o pena o ya mboro ya uchaver ya kupurate no minu ya wambi vima vika kare za poyoe alika ni nge nguye ya nguye wadu nga etero mkwa nguye wakate maka etero umuro mwazima utono ya nge mwuri pombe ronjo umu ya kupurate no minu ya wambi atie kutora atuka kare za poyoe okune okuhepa oiworo ndo hare na wakati tira na
0: kuhepa nao kwa mbi ndeko shinene mbi hake ne kunora tayo karu kondwango o mwendo ka wapirura kanzi la makonjo
2: ya mudu mocha oshwa nanga chipendulo mu huko muwangu ikagona kumuni ko utazo mutekiti okare no yobepera iri moru bedro ayo na pano mudu chiwango kuchiviza kuchiwana chetu cha chinene kuja alika na chua na wapoto mbambere kuza kombero ya pako beno shina no wandu bepa huyungula nukuli yangi za rumo umushe mwe mbuna wapo huyungula rume ino ndi chima weta uwarawa kwa maandiro obusha alika nanga tukunyito kushito washi ya mati kuungulisa mbero yetu jitu ya jo ujeme no yetu putu nao tuga tirwe rumo mishe mwe tu mbitu hara tukunyo na vyo mbitu hiawa tirwa rume tumuno mame no nuno kutuye temba mbeno unambuma yeso kietu usivi wano uwa pira wawe kushangwa lume kukushake hite mruturo ndeto wando wana mimbi ya pepa wabi mkuri munda ulimbono mundu kosho wangu kuzembagu ya dino ndi o chimbumba chishima chiri anga shopolio eo warawe teni na kukonji so kutuna no kuma namba pumba kukubaru lumine lume po undu mbumbu heno wamu ino mpati lonjo kusharika na shima muku wana lume shima vili angu kutuka mkatike nopo kukonji seki ya juri ya mekutono kukonji so kutuki so unashirumu uye kumuna matango dino ndi warawe teni na kanakalo kaseni na mbapo hiyo wako na manji wana naomba zuno maningira wawabacha lika na o maningira marisha ngisiro ukuliloka nepo kuruturo batuta maningiri yekusha kuwezi uvivike vivali okusho mauba mayo utu shiro murongo na etano manda hangandu shiro mirongo vitatu okusha anje o mapatirongo ya pata nu mapatirongo shi ya pata kuzambo obandu mayo zumbo kienda po uka unguro kongre sauri li ogusha kapena uka kano karubele rume kado kumakesho li wanu chuchu waro chetu chishia ukuri shangi za machi muni kutiko na chinene mwana wa chishu wa chile hikuwe chinene kujua na ujarikana chua na utuke mwe kuri shangi za okuza komanda ha mbapu mwara amu shangirwa namu ya jiruwa kusha muno karuwele kwa wivi kebiaro vivari nukuimba beka ya kubikurori kana kunjise kumbulisa mawa wadona vya kagiri kwa katimbo kusha mie kulisha ngeza po kunjise kutawu ya rume kaino mwako njo kange mwano rume kukusha uyeni nukulida umuna rupa murutundo shumundu huru mtuta mwako tuwa shine awisho mundu mungu ndowacha ukune nukusha parika na watuta kunjise kulisha ngeza kunjise kushito wa shiru uche mawango mwono wana mawango viki iwa limbimu watuwa bima mungulita mwono mshito wa shiru uche sene mkwenu noho murara ngandangu liku na wawe kwa eneno kuduba mjibi siru ajino ukune nukwepa mwisa ni wanji wala no
0: ukwepa shirene wepa na kwa tu oruwezi ndiru rando yungana jio GIPF oruwa murangi mwacho nganda odhombo ndi mwapenduka

0: kweba mundu amulange kunjipa mbako ochiwa nama chipendulwa momoko mune mwambwi naenda mbedi polumbulolo wapa nguva yano omunu amaiminikwa ndizondoli chatano vachivitire mbako kucha vantu vezimba mbenuno kamali vaka vakunguru mdunga koji ya PF wakamenda pension fund mbero njakomba inyino kama ina kukimu warura kukimu yaji za kukujeni mafile kumono jimari wa keno maki ya naipo muyu na imeka mbura kushamutuka hapa pezo mbero njini njini ose andunji yo uona pare njyo nena iye uona pare wazira ya wambo kumbikara mbo puma mnimbo amuke diari za kukujeno anamonyo chajitujitali kane amukaere vale mbo kibaweke ya luse nina kabezo vile ya mbambe no vani ime kubatira aika na batire na kukusha wantopo vale wantubetu vale kukiria lisa kano keta kuwa mwisa ni wanje tunoshungula cho kusha wantumbe mba mhamu nino shimariba cho shao shunguru ngu imbamba kaisi kukutuwa shimariba nge matuwe hindo urukote kombe mba tusha nga tuna imba kupo kusha mea imeila kombe mkwa loo mkwa sha kupe storisha tatu ndi mari endi change kombe leo ye ili muno imbamba mbamba kaiyo kumono shimariba we kuri alika kuna mwenye wao mwusha alika na mwishima na uwe mbure njo kucha ima chepo bamu ni shiba mbogo mbe osi mariba cho ongara ndanjo harambe po ngama uge mbo hinde oka uena noka urukwe uri kitumo hindi kwa kwa kwa nyemba kongole atutuwa koma hina tu hindi kwa ime ila kusha kurukuru kukatale kusha nungo makondero wewe hapo oye no shiku kikwa chiche kitika kusha osi mariba chue chikondri alikane etu wate na osi manga mwede mawinde oka mariba ngoke kipundi ya shiwanu kutuno hili shiwanu kutuno ongaro ingi yo mapiro kuti mewango kutuwa kemboro kusha nawe kanji o meze hiko kusha kapeno mapiro kuti mae shikuwa mwetu mwetu wate etu ya chinga atu ya matoso kano nilivira no kuti kwetu ya tuwa lakikiziremba kwa lorata kwa kusha pika ne na tu mwomana uhe pomo kwa menazo ongaro ingi ya lido onge ndeke chimene ye ubalike kutikwetu kutia okuja mati alika kuja katuna ngewele kutikwetu tukonjiso kulakilo ni wanavietu kutwa tulira na mbano kagorata o ngatu eno matambo uchiwana no mundu ulipe tuntunga maunge kwa kusha ndari limo mungishima lupo yue shima kadisha kusha mungu le koma shie maa kito muriro kutuwe ngewele ho nena kusha shiri kitu akagua kusha peno mapiro kutika peno mundu maishi wa uji no kuhe na kuverwa ima mapiro nganga kapiti venda katuwa mwini na uka ungu wa nyotire mwana chiti mboga nyotumuru watu kuta waroma si omburo mwono wanano mbagi ya ungu wa longa kano hochuna ma mapeno kanjiri kaka kiti nuka keno kutuwa kiwa na wapo sisi ya kutuwa lupeno hatuwe kucha omudirombo wa shipiro wina no kuhe na mtengelero oleta njiyo ministri njiyo mawa ino inoveta njima iku kongole nubi aroo kushikuwa mwetu mwana mwi okusha lika nanga tupendo mapiro kuti okusha tulitize oshovando wana mwene no ututa wetu ya okapeni na mwisa ni wanje kubina ko o manda hachimali penduka matu penduka no manda njyo natesa matu njileko o minister o mshume kwa riko nekundi kukamba mabeto notenda kwete mba kwa machete ya okie okay, kushu kisa njo o sewe za pombi mbura nwate ya
1: mbura mm-hmm.
0: O mitan ponga mambo munda uke mbuma mboku chitoma ningiri loko lesen kipene temba vino kompyuta o kumwa kachangiro o marole uwe o kisha ukai nole na license ya shuwa uno mkupa kwa mbingo o machangiro ngo maisha ya okusha o chiche lusumula kisha sana ngo manda haulike watu pintuka mbongo chitwa mbia uku ete mbanda jitwe li muno chinda atu na nene saya kushiwe nao kwa mechefu nuku ka kondile konawe kwa kutu amisho kuhepa kwa mbako njwe njikwe msa nani
1: kwa kuhepa kwa

0: Ebito mini timbari, mumuvi omoka, karuvede kumashivi thiraka tumbuka, murevede ndiwa kaini kuna amiro reo kuhumu, nomukutu.
1: Muhege Steven Njei.
0: Tudipa mwemba angandumu murongo omoka, kwa dhame tuondi o Dr. Alex Yarimbo Wando Kaputu.

0: Hibitwa miniti mirongo viwere na ambo ndetu momovi omuaka o mashivithiru ngiri mbanga hitimba uvere maisha wetu umuhimite watira wina kalohwa na unje kihovani nevetu ya fetambeta kalohwa na hiya muhoka wadhama mochandiha matu chivithu uvere wa mama Erika maaka ya kalohwa waru kirimune miti ya chivanda nuke na kupenduka na wa yacha wetu umuhimite watira wina kalohwa na unje kihovani nevetu ya fetambeta kalohwa na hiya muhoka wadhama mochandiha matu chivithu uvere wa mama Erika maaka ya kalohwa waru kirimune miti ya chivanda nuke na kupenduka na wa arika ni amuhe luvire mbu uvere mbwi imbanga vevuve inyangu wabada mwenge njenga luve nuchu mungunda chihe o kachiwa po kachiwa kachingithiwa nuchu wana chi kavetire kachangwa nuchu wana wake kwa kandindano vana chi wapandera chikaravide moro uku noro uka chihe asi ya wadengitha nuchu wana chochu wanga chihe kano chitere wahachirika apama changa nduka tuucha na hesho na kachimune ochuwa na chaka horongo na kandiri kirira nga vilu venao wa machivithu rangalo kumuhimithe watira wina kalohwa na unje shithepa kihio vani nevetu ya feta mbeta kalohwa na hiya muhoka wadhama ukudha mochandiha moto no nilo hamo ndatu wa imwe ombari ohambo ndatu ondano ohambo mbari nolo hambo ndatu ndatu onelo hambo ndatu wa imwe ombaro hambo ndatu ondano ohambo mbari nolo hambo ndatu ndatu po onelo hambo ndatu wa imwe ohambo umo nela ohambo ndatu wa imwe omovi ohambo umo nombari kumapuriro ayehe. Mweke?
1: Ii, kutu na mba maeja oma yu hithiro kwa watura vehe wa mupanda wabatengwa na othreka adeno mitanda vehe mwukoro yungu na mwurongo na mbari yometa hatunombonga rero po mtio olombonga rero epo hunga no uruiro jirongo amuhekare epo chumu here matu mutirepo oma iroko murungu nyaluko mupitithiro olombude master tio waenda mudho mo mupanda nguri po uri yohambo ndatu oimwe ohambo ndatu oimwe ohambo umwe oimwe oine ohambo ndatu ondano ourire ohambo ndatu imwe oine oimwe ohambo umwe oine ohambo ndatu ondano
0: ingamecha omachivithiro manye komasend David aehe muparango wa Namibia mamuthe mburukithwa kukucha omaiva wokongresa yomahia yevari yatumbuka no unyepa uhe mohepirako mohepirapo kole senepol kucha wana po senepola chimaeka chitumurongo na hambo mbari nganduko mirongo vivari na rimwe kumuthembo icha hambo mbari arika ni ngatuthekeme muchivariro chingi upo yalo kuona ni mburi kihio muhongirire po mbongo pro dena henguva omuhamitho vihavero angel beam murembi ngana kihia bishopa elia mbaeva mbulo fupionji ngunda maidi kondora kangayo na maia iheru chukuro chia paturuka ma matu kuchivitha kucha uye nino kuhindo machivithuro weye pofia kove ngunguari wa hindi rukuru kucha kono kuhepo kuhinda rukwao ya wanja paturuka machu wami umorithe wami umorithe katufuva machivithuro wamba kero muka chindu alikane machivithuro wamba kero nolondiro kahindo mbulo sopiondo yethoku yeso kutuo mune kembwari pethia ukovatira maisha wami murithe katuthuva michivitho mbakiro ya yapwire maharero kovanda vehe mba thirwe pehi nga vevuve nao mapa kwa moro nahi oro viongorandi wami murithe katuthuva.

0: Ya, kathona mintu mirongo ibari na ine kuti uno murongo umoka kure mambiaka ine kuno muhange kanungondo ombako njo
1: okwepa zvine naro reiko kuti humu okwepa nao kwatine mutsaka kuti kuratinene turi mokoto wa marinda turi mokoto wa marinda kuratinene mutsaka mepo lomberoro nene va kuindo mananeno rukondwa rwa harta pa harta pinjena ofisa wetu ofisa ambo putuli po ndende konjo ndenga uliri peno chichitwa chichakura masho sesea security commissioner sho ruko ngondwa kana wameka mbura kushevengi mbiri po katendo kakore kwa mambo mawishu wavaja ngo virongo vingi peke peke keto njivisiro kwa vapurati neno imbo vatule kusha veno zo poro njeta kubianja kwa hampo rakana peke peke na mbano mungu mwene mbuyuri ya tulimba po lomberolo nene lo shirata sho ruko ngondwa raharta pa meha kaine kuno mwene kresa shihaura ngai no metu yao shamu huko mneno mwambi ovandu veti etere maku njiwa nimbo watule mawe njiwa usha veto kia mwisha roja sana pii mnene shaura njongo no hindi kuno shwana
2: ndani ngini ya mwisho moro moro mo ete mbi tuwele tuwele kwi mbio tu ngurano kumatu kumba tuwele nima na mbi ya njira mtu vumo rati yo social security kuhingiro ungano kusha kwa piti so manyingi nizo yolo kia njo mpati do kolo proyeka no kia njo kolo ngandalo maho ngero ni faeta mo oruko noli wa harda pa kufaze ikusha fafu kusha fafu tumomu yupo siyo chwa nanashi enda shu onjo katiti nao tulipi ndo mbeleo oruko ndwa madu wa kushirisa uli kusha ngunda tuye hapo mapati uli ayo maandilu wa yu njimbo anje katiti umundoe walo ngiri siwa kusha proposal la desha ngwa wiku unji wae kowe fakoshi kwa he wandawe venga ya mawe rolo mpondondo ye hiku uroku haka yana na njo mbati ronjo sosa security njo
1: mfako kwepa jine nga ino

0: muno po kuri mu window kambu kuimbo vatule vamarinda mberi mu ngondoroka uchanga ino ona hepero kupeta piko mundawo ke kuri pratene na ona hepero kupeta piko cha mundawo ene ku kano rupa muisho chikukishwa mukonyito ku hana mindo na mindo
1: kakuna hepero jinene mena kuja shiri chikukishi o usteku titi no mundawo ya kusho zera kuja koyo eno ngashika vaze kushiposho vangira kushoshiwa na shama linda mbilo ngongondoroka mena enja hata pa tunuwe ufupiru ya pofadu kumuna kushaka tungulile mwinjo malinda kwa vene no kuvala popelu mbo kuja uye kie kuruvo mwini kuja yu ula zinu ya hete wa yako kuhiba ya kwa meno uwe no uwe siepo uwe kushosho vanga kuja hiyingale hata anu kuya nunga vene kuhi kukura mungongo mbo hete wa koko mwe anjwa mba Kirikare kuno mwenye wakorele kandolo kusha reka memovi ungula Kiru kutire na yo Kwa ajoma hongiro Kwa watiti no wanene Dogu ya hivi Uwe na maizo kubatela Numa vye neno kubatela Kiru uwe ya kupefu
0: Ongo ya pashinine mwenye cha horo kwe Ongo ya pana upratu wanyo mutaka me Ngai na mekutoko lenguri mwakoto wa shoru Magusha injompa po zombero Nene dhoruko ndwa O hata pinje na ofiso zombero ndo Nene dhoruko ndwa Rwa hata pampa putuli Shoto kia mpombero nda Zakambula o muno dhombero lengi peke muno nji IPF mbero nji omatweo mwiri muno dhombero lengi peke shoto kia uri koko utoko itapu mauti romba okuro ndapo flow ndenga uriri shoto kuro ndaruka koma okwe manino kawajo ngarate tu omutu limbo hanjweli munu ombepo mwiri munu njima ikondoro kambo kusha alika neshimatu munanga shoto ya mokoto washo ruma nulimba na alika nanjwe keo kamburo njiri filo social security commission onjo yari angei ndo Namibia nuti ndi ilimuru kondoro hata pa maie toko mbude maie tako kushoka kukiri po mundawe wa Namibia makambure koka na omundawe makambure koka na osha mwito tukondwa okulamu watusha katuka zuka tukubiri okwe parole kotupi humu okulamu mika venembruka ngondo mbili mokoto washo ruma kondombiro konene dorukondwa ombako meko tulako wengo alie shuwe kaenda na watu ya okwe pandangi
2: kunene kuhepa kumuange ngondo na mweke unai
3: Geri mbama ya jarika na mbiunguro vipirangi au vikibote kaste, au silinga, au mivero, au telsa, na kupenda, na uplambinga. Kumunugu mamu paha wa ndara nguli po uliri hama ndatu imwe, odo ndatu ombali, ndatu imwe. Uliri hama ndatu imwe, odo ndatu ndatu ombali, ndatu imwe.
2: Inganga iti mbulo fupi maya po thenei. Maya chao mchumo kalona umepa hovi ungurabe kutilu wa kurundu po vanache ukurarambo menene. Inaranji wa miana mbili mchumuthe. Monji vada ponelo hamo ndatu oimwe. Ohambo mbari ohambo umwe. Oimwe ondano oine oimwe. Ponelo hamo ndatu oimwe. Ohambo mbari ohambo umwe. Oimwe ondano muvyu. Oine noimwe. Yenga maichi wa minje kimbi na dhumburu mirongo vitatu mepa hovi ungura vya security po kuchive rolo onganda bino testimoniala bino kauru kwenji ukiro onomura ungoze onelo hambo ndatu oimwe ohambo ndatu ondano ohambo mbari ohambo umwe ombari ohambo mbari ondatu onelo hambo ndatu oimwe ohambo ndatu ondano ohambo mbari ohambo umwe ombari ohambo mbari Nonda tu, owami Moses, matupa hovi ungura yondarata, nukuko dhorenga novitamba. Gume tuhepa, metu vala ponelo hamo ndatu waimwe, wahambo umo hambo mbari, wahambo umo muvyu, waimwe waine, nonda tu. Onelo hamo ndatu waimwe, wahambo umo hambo mbari, wahambo umo muvyu, waimwe waine, nonda tu, yalu ku Moses. Mepa hovi ungura yofarama, owami Mateusa, Guma bango mungure tonungo dhe ponelo hamo ndatu wa imwe. Oino hambo mbari, olo imwe mbari, olo hambo ndatu mbari, nondano. Onelo hamo ndatu wa imwe, oine o hambo mbari, olo imwe mbari, olo hambo ndatu mbari, nondano. Omashibithi romanyi yuko muna chareli kane mbapa njaritha. Ochima trasa mungira yachi nino kuyenda kwa kala pamba. Nukula mwaka la pambo kuyenda nao. Oyelu kuninga. Bana jangori kaino kuna kuyelu. Kutoka rukwa, unuomini tenga pisha. Utupe kuchovu wabu uni, nguwa panjaritha, tuulitha nomura yue. Uwami bunja, chachitwi ye, mipa wa mwachu umutena kwanje. Raeto vandu chivikwa.

Bari. Mepa humacho umute na kwa njira eto vandu chivi kwa mbari. Ape hiperi ngechi ngenji chivise. Po ngume mchua wina ngenji chivise ponilo hamo ndatu wa imwe. Ohambo umo nela ondato muvyu. Uvonela mbari no ine. Onelo hamo ndatu wa imwe. Ohambo umo onela ondato muvyu. Uvonela mbari o ine.

0: Franco letekwani macha kilela lilona ya odisha tena mwana mibia kapeno mwana wari uvanjira mwana tereko uvanjira peke peke kahanja kakumu hungire idhu kwa redo la kere ya newe wandu kuhungama kondomboro katela kucha ukuru hingi maricha biru dhombure thereno mirongo vitatu Inga mai charika na olongombe ndumba paha po ndumba paha olongombe ndumba paha mbele munu komuna ngendo au hengwe erikende po nami ngaluve nao owami kayona akachatenya okudha muchikorondo Mayakuza tuwa panjarifu numura ya hauto ya puwo o imwe ulohambu umwe mbari. Mbano wuhu ni. Wanunga betu nunguze kuhuni. Kui omachiru sarika nenge hino manaka ye kara nombuze uriri. Kuchi kutura kwa wengu wano numura nje panjara kucho wuhu. Unye numura wadha wapi. Wanunga achive kuhuwe kukwore renjo numura nje. Nye numura no ya panjari lepi. Kuma kuro chaka puwo urute virwa pukiro chinine mbiri mo. Mwimini. Gaya ni mwazo ndendela dhadhoro ngondo, waka mwindhi waka yombo, uweta tuhe, uchombundiro, uvanda, na dhombo uvapa. Uduwe kuchombo ngaro ya kurama kuchiru, mirongo uvivari kumwedo ucha ambu uma kumburanji, moko vimburu. Narika ni ya mwede mbiku yetiro dhondolo mirongo vitano, yalu kubana ni sepalta cholongoro, na sepalta ngaruka. Onomora nja panjara ya puwo o imwe o hambo umwe mbari ya panjara lepi ovo une ngu mokorero onomora nji iya harikana ya tupati mwaka rovedenga mweki wune hii
1: imbangu na veri uli
0: nga hitima mambulo fupino wangiri matheni na o hindiru kuwa puwo ni inganga nga hinga nguwa hindi mbane ya nene ondo karovedenu waka ketu sepo inga maisho wami nje kimbi na dhomburo mirongo vitatu mepa hovi wangarabia usi kuriti po kuchibira Ovina mwinyo, bino testimony ala noka uru konji ukiro. Barethe no, puweka kutaka nina ramunu warwe. Ono moroni ala hamu ndatu oimwe, ohambo ndatu ondano, ohambo mbari, ohambo umwe, ombari, ohambo mbari, ondatu. Oni ala hamu ndatu oimwe, ohambo ndatu ondano, ohambo mbari, ohambo umwe, ombari, ohambo mbari, nondatu. Ya, no, mundu waka wamu heke.
1: Mm-hmm.
0: Wanavya kama mwishitibi mwe pia.
1: Nae kakunda mundo ni mwishi hata mundo mbora ulito.
0: Kuma muhungama uriti.
1: Ya kuna wijitu walo inene na hii.
0: Ya. No, chuma yuko nangu kwa wabanduka vya kahamba na anu. Wadhira wandavi wungulisa vipuru kise. Oku ya poruvede. Oripuri ndanawa. Oku henu kuhingira ya raka ya hadendu. Oku henu ku... Urubidhuru nindurwa radhirikwa.
1: Ya.
0: Chimo muno mawenga tatwa ni erika ne kwa maweka yakatu kwango. Yino pona puye hitirwa na kupitirwa.

Sha to batuma karive de ketunga mecha wami waritwara chithewa onomora yo hauto yapanyire pokatika puona chitunduwa ari kane kungwe imunu oimwe olahambu umwe mbari oyapuo tonongo de kuweritwara chithewa one lohambu ndatu oimwe oino hambu umwe omuvi oine ondatu ohambu umwe no hambu ndatu one lohambu ndatu oimwe oine ohambo umwe omuvi oine ondatu ohambo umwe ohambo ndatu ya karibide ketu kama chivithiro na matuki andithire mba kapena machivithiro nga hupu kodha komuvero ofaxa nombulo fupi chiri chiri abihe twarethe ngumi okuresa mataha mekuuto machivithiro mapi urishi ubucho puo tutare tu tuite mwakaribide ngwe karu tutare uchambasa suwe sukuriti po mapi yobinara kuna uchuwa nyamatuko

Ebede minute murongo na mbari mu murongo mu katuripa mwemba uri tunjire poe hungiro ngoni araka vango kutokero verna sini borute kuchenga ino ndio ndi umoro kondora kavango mamu hungiro ye umekuru tirenge ya mu vinema viya mono vina vihe tuye kukucha omi hungimu na iye ya tudimbo uri umo nombo uri chetina mwana mibia

Morgana no ino miti umurungana ini maito no mbari mbari shato na njitwa indi kamuru yetu ndu inu mba kuremaisha wame umurume ndungu mba mano manyendo mepaha hovi unguravi kuhi ngo yango mwisho mwife mpaha ngreka ngreka uripori wa mdatu imu hambo umu andano wa mdatu umu viu wa ine no mdatu mbari uri wa mdatu imu wa hambo umu andano wa mdatu umu viu wa ine Hold on that to Mbati.

no wina muti yanjeruvara kuni mbivetu muna ushatula chimovuandu shiveri kukurengo na mpoba jiga umtu na mbimu shuga jinine uri yuno yuno vipene wina mavi yako na mbibia ya odro kumbra ime kuinda ndhe karanado happy birthday njitu kane bekona shamari patuke theo ini ndhe dhodo rumindo mithirandu shima tungile ni bina shimba shirimba ya embo na mari dhino kusha washama kotoka ya nuno homa umbure yunga mburi shamari dhongere itha kusha vi oshitu mwina ni akuda vika kwa makotoka ya ongoro kai kikuwa dhano kuhino kati njitu kane.

0: Como acá no iba a tener un candino con Usair y con internet, ir y munda, un baranda.
1: YouTube ato hongo kuranda muno mikape muno kuranda marambile muna kwe platina kwa YouTube ana.
0: Yeah. Oh, shima iko YouTube meni nuku platina.
1: Ii, shwa iko YouTube meni nuku platina.
0: Ii, pepe njina ingo kuku platina meni nuku kuranda nuyo, isako?
1: Shimo ango maumburi rouri, inga inondi shime kuhindiro maumburi rouri. Njipoka 5 pound ana.
0: Kato hapa mba, alika kaima ro vingi, oka 5 pound auli nao. Ogwe pa jinini. Nambara ni mimu ovingu wako toka ruko, weti yetere o album mbomba inji na maumburi ohambu me meta wa meochi matu ungire ni. Inji maitha na kushishikwe, ni na maumburi wa maumburi maisha vishi.
1: Inji maitha na kusha, washama kotoka.
0: Ya, ove washama kotoka, mwa kotoka?
1: Ah, umashwa mkuru washama kotoka.
0: Oh. Washama kotoka. Wangurirune njo albi manji, wama nenerune neime muna enji iri muna mibia. Faka eta amba po thea kutako, po mondia ya mondera.
1: Agusha vii, albi manji shishiri, ingo mamburi la momuni, imbi foro mamio, ishe mwago miniti angenda nula, nyimba foro mamburi la mbomba. Marango kuyungura, okuyatora, orure uri ingo kushavi mei ko studio, mara itora rure, simba mana po studio noho, tuato omu yungure kutwako longo mapamo ino wiku aftamo noho, watora rure noho anjena wa mara wakakara no ingo mashindiro pokati. Ugusho patore la rure, ugusho ni, oshie ya ni, oshie ya manuka ni.
0: Yeah. Mimi kwa shauji tare mimi umbro kukuwa kiroal pamoja ndi umbro nde tenga kusha washama kotoka oh gani yeye kwa ishi nyota kati demu prati ni mapra ne tu.
1: Umburi rondo kwa shama kotoka nchi. Ba hita mo Matthew. Mbaye pelano membora Matthew na Maka na Luka indi umburo rini mbape wa uriri moshuru marashi mbala noku noketa ngo mambo pamwe hitimu ingo madhevanga mbata munanga yo mbaye pelanga kukata kushapovi na mavishitri o mahero povi usha munga keri hongera ngo kushaka kuna mahero Yesu washama kutoka mehe ngaturi rongira toko shovandu mena kushavi eye euva dumea kana shukwa kukushamea ndee ungo mwashu wa mkuru muni kana shukwa uvandu kushori nepenji na njambo muni ya usha mumba isa mwa o mburi rondi tohorori ni uri oro kuya ndi oro ishoro kurongiri soba ndo kukusha munga mwa pona pumo ya tanga mwa pona pumo kapitira nga mwa ovishitwa vihembi moshiti shua kusha eyo ke makoto kukusha rirongera iritanaura ya ukarele munga mburi uvando shire ya ushuwe kukusha nove mwipi
0: kukusha mburi rondi mari turongiri takusha vi yuva no iri no mwede na iye katina kushu kushama kutoka rune. Mambo maeja ni kajo?
1: Kare kwa mapando, ndi katuna kushu kushama kutoka rune, mapea rumo munga.
0: Yeah. Rume no mapea, no, ondino ndi rume kumbundo iri inji.
1: Ii.
0: Yeah. Waumbura po na uwani? Waumbure rike po, waumbura po na uwani?
1: Mbaumbure rike uriri, walbe mai. Maraka hiyo ya nje uriri.
0: Ae hengo maraka ngojo ae hiyo uriri.
1: Ii.
0: Imbyo vihumba vinyendo yun?
1: Hwasia murara nganda.
0: Hwasia murara nganda. Onguka mbura mbi vihumba no?
1: Ii, onguto na
0: mbi vihumba. Onguto na mbi vihumba, onguka mbura njo albi meihe no?
1: Ii, onguwa. Ishengwa siti yako. Hii onguto na vihumba tuwa misha mbimbiri romu mbure uriri. Ami amu mbure uriri. Wewe mbure ndumbe ya naropu yembo. Mura ere kusha miango ngoma kusha itha nengwi. Ia ya tonoma na ombo mbume mbure.
0: Okay, bajine. Namano kuimba mbame pratine koratio muru. Vedhe nbini numa tu vangoko hakaina.

0: Ya hago caretes.
1: Caretes. ¿Y cómo cure? No, no, no, no, no, no, escole. Ajá. ¿Un nombre, Gabi?
0: Mi nombre es Murongambari.
1: Murongambari. ¿Y Urimondo dónde viene?
0: Hoy chatan.
1: Urimondo dónde viene chatan. ¿O mi trío, yo clase chico?
0: Mr. Garisep.
1: Mr. Garisep. ¿En qué momento? ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Mwa ire pi mwa gari ngolo tuwe the tunde wa munu po chiko eh watora moye bimuri hongo mwa wanga wasikwe njo
0: beri hongo batora mwa kuri okuri hongo o the pipe ujo pipe the unguru avi kwa da the unguru apo the plastic anda putu fundu tu imbiai napo unjenji
1: napo unjenji o vina mbite mbitu imbiai himbi nangoro kuna nguna veka unguru avi viko toka ruwa muka vina vyawe aha. Okay, but you know, why are you calling me? What minister is it?
0: Badembi.
1: Badembi. Ah, you on campus, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you
0: know,
1: you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you poca pumbali. Me explica por ahí, no va a caer. Ok, o voy a andar en Guanine, güey.
0: Me andan en Kumamango en Yisitiro, tú a Guyambe. Ve Kuri Honga o Kunguro o Vina Peque Peque, mucho más.
1: Ok, pasinene. Mati Mudre, mucho más, no es como ver.
0: Ahoga, o Gadro, o Soldi.
1: Attention! Omo thorona de oporise onganga mayo. Ah, orupando runo wandu ruguru ni arike ne michima mwa ukamro mungambo. Oji javi pino akundu ruguru. Oye apurati. Ma keka ruguru javi kwa mimi. Oporise. Uthorona de. Ongang. Oya bonono njenge vero. Tuma nuka bonono di overi kio mayo. Tuma nuka. Yeah. Aye midiri upo tu pakusha nu. Oye nemu. Oye nemu yandi no dipo mwe yaru ne numamu yaru karu ne po. Obi kwe siremba tianjo wewe kuyaru.
2: Yeah, oyenda mbo uti ere ro.
1: Yeah.
2: Rino richa ine. Fora maka hanja. Oyenda mau kanda o sonda ha.
1: Yeah.
2: Yeah. Na imatu ya ngelo tuwede peke peke matu iko Heroes Acre. Muhuka matu wangu ucha ve ende ko kurujanya nduru nene. Nduru rondera.
1: O thea kutako.
2: O thea kutako. Veka munendo ondera, veka tune kondera. Ya, umundu moja uriendangi kwa wanene, kujajiri vahito uwe koto monjatu, uja undumbi, ulo presidente dhamu huko wa forondate novonga angano. Dhamu huka, vee kumuna uwina peke peke, nuwe kurihonga, mbibi hongo wa membo, nama nuwe kuhimuna komeho. Ya.
1: Mitiri ngaino kunda ulimbori mwundi kunda mbiye kwetha na ima tukungiri zapeno mune nero mehe matu cho chavi shiva katu yene nishiri ngo kukana yu shishimariwa shokufuta kushimashima hende mo yendashimu nambui apeka ambo mekistiji maveni nero imarambi yetu mitu kukaskurufa hapo mrambaro tmena onkwa shichore hepre shinine kwa munene okushito washiru chavi maeni nuku okianjoka mariwa ngo maki waturu mwashingo kiyako yendashimu nambi vipaturu mwashi upete kipi
2: ya dangi jinene Obanduwe paturu katoho, mena uja ukara jina mungu wapatero wa mungiwo yondorera, chue ya kovijitwa jina mbinei, poko kuyenda jina mbinei, peka sana ayo jina bano wapitihua mungu onji wahiti mungerera, ya, paturu kamuru viwao, mai uyenda jina mbinei, mai wapatero wana je uyandari ya ungure na wa.
1: Mwili hongwa vyao.
2: Mwili hongwa vyao. Ya. Uyo mundu jiri kwa nene. Uyo ja. Una hepero jinene. Kaomba wetu mba wae dibu uriri. Kumunena wengu mapratene. Una hepero jinene kupitizo jimariwa choe mujatu. Ujita uja omwache we po. Njito na yoe. Ikaende mwienda. Ukuri honga. Ya.
1: Mitri kuri. Mesho kuna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa karapena ete poratiomba waito vandu vetu majanunga veke kumuna nondere injera tionu mamuri angitha ovino hamukwa na imbini tupewe nono wina shipino donda na ukiro no mekurithiro no vine mamu ipapo skole podo programa dumunado arikana mura ilo njitho mbananga tetulika maha okuchivitha mamu wango kungura po skole nukusha uye nukutuwa kusha skole nima yungura ishimu na shimu

0: kwambishare kati timbo kambanderu kanjo muni kambanderu kanje okarete kiti make kaenda namba zano minuto mulongo mirongo ibali na ndano namba nakulambi ndi mundambo wapo kiro imba na ino china yoro kuchita ulipe nyino kukietera kavena shomuho vandu watate alino haveri pula mundambo tuwa kubiru kusha makukano urusha nyenduma luri puli wakusha rutungwe pondondo kavena njongu nungipo kusha mundu unaiye
1: ya okune na kwepa kakai Wakuna kuhepa mpurati na wanje mfeurangiri po katenda koka kore kwa mambo mamini kwa Emboro komba ndamalisha vinoi wa njivada pumbiri solanga Wa inoi wa mayuwa mathirongumai ende Pondondo ompata sane odos kole indado kei pondondo lukondoru neno hama heke Tulimoko tuwako vimburu Mwano kakai shimi yangu shivisa ompata sane nonjo tuwa shivisa ya kaenda peneye pumba ingiri demokatiko shivike kusha Odos kole ndari sa kusha madhe kukara pombata sane nonji Ambera odos kole do shivare osho mpombasi Waka kaya mbata sana njima inyando mayuwa masu irongu maende Mbata sana wana shio kee lomburo murongo mwena ndano no kee lomburo murongo mwena ndatu Omo kutu wako imburu Oma ya shima shito murongo na mwyo kudhamo risha tano rishivike shima shienda njolo skole dhauto kuheruka Maishu kwa shinine pondondo njo rukondo runene wama heke kudhako mbero nene wina yurukondo Uyo mdo jimu wako shivisa kusha Oshimu wako kunguri soru yedha ndo kusha Omeri shangi siro oshimbere mundambo mbata sana njo mundambo oshimbere Nondola na mimbi ya masreane Mundambo Nepala, kashiro ondo lana mimpia masre wali na mirongo vitano. Wali mbola ino ondo lana mimpia sre na mirongo vitano. Atuwe mbigu isha pomuvero wina mundondo odo skolo merikuli siru ayo. Peno kia njoka njampio katitiko shima riva. Mundambo vando anino ondo lana mimpia mirongo vivari. Mundambo ishi hau to ondo lo murongo nandano. O unashu utiti uno ondo lana mimpia o murongo. Anjo mundu mwa kundangando odo skola dehe pondondo rukondoru nenero wa maheke kakai. Okudamu rukondoru nenero wa pukiroru ni mapese mbami siru anjo mbata sane nonji. Urukondoru nene wa shinene, orifati ya shinene, nga po skoleti ya shuwane hombo, oise po shompinde kukwara, o Helena, no liste rambo, okotoko kuruka mbembo na ngolo skola dehe, ambera meka mraja shiri shiri wa mayuwa makisulire nguma yende mkotu wako imburu, au kado skola dhingi pondono nje urukon. Waka kaa mbiku pomba kuhuliri, ya momu ninga ndutulipo kreisa yo, shiro ngosha kwa imburu, mape unguruo vina vihe, kwa imburu, pahare kwa shamoshi na mbata seneno maika enda ina nomba ngoyo vingi kaparu kade, kwa mbiaka na mitri shituka mbo, nipi imuri, kutupo honga na jomba tafere.
2: Oh, kule no kuhepe muna ajomu ho. Kutuna jomu haji, kubarine jala kari hindi. Ambili muhiji kubegura mkage kwa yemba. Kaa tparo nje leto, ayo hili kwa hivato. Yenda nga kusekwa muda uzi mburi umo, zaati hapo kilo. Katare moko imbu. Siku heri moko imburu. Mayu angu mae dengo. Jaudo jeta na ura uri jiri. Ina wako imbu. Wako imbu maji tiketamu. Yeku ya rewe pehimba. Ete farongi katunu maasha ya lori ji. Kakuna shi ewe mani kawake kwao. Ambara uheri po wako imbu. Yewe kwa panyara uri. Kwa mune una chumo.
1: Ombyo kakai meka mbra usha paru wedo kasutu uri mundi imu. Kamate kwa hanja uro papino uparanga. Bashiri sire kukusha shuondo shaka po wina mwindoro vingurando. Masheki anjolo mbatero. Masheki anjolo mbatero kwa skole ndatu. Ondero mbwa omu haturua omu rukutu. Kiyao muna ni wavitha kawaringe singwa shongana mpula singwa hangiro Basho vino yuwa mawitu wadha mkotu wako imburu Mori omu ninga tushwe kukaro oro vio nguratima riende kakai Baksa maheruka waksa nguwa katuwa maheruka mkotu wapu kiro Oro vio nguratima mirongo vivari Uri mkoto wako imburu Na shina Uja shumwa wangu shirito shuwa na shie shapu kiro kusha Arika neto nondra yako skole yako imburu Uko vingi akana na mitiri mungenje Ponelo hambo ndato imwe Oino imwe Omu viu ouriri Oine hambo ndato ouriri Yafu isho dhongoro, onelo wambo ndato imwe, ondato mbali, wambo umwe, omu viu, ombali, oimwe. Kakai washo karuwezo.

0: kafupi ngachiwan mukari ka kamburwa ba bigo tomba ke tori cha tatu mapitisiro ke kuhanja uka muhoka upapino paranga inje batasa ne inje kulakwa mi tore so murangi shit metro na skole ya kuimburu ndanga kwa hepa
1: okwe pa
2: muka

Pachinjiru kwenye pamoja mupati ni kwenye ndi meka mbalimbali kupindua ndino ndi yoruni mahorenga maisha kwenye kumulongo kuleka shimo doyo ra kana njia tu kwenye pamoja ndi wina kwa kuna mahore pamoja ndio kopiroye hindo kana tamari nienda kuna hindo botse in heads kuvinia yahorendo mali nienda kuzama mumi yangua huma ndoli yahore tundo kwenye ndi katika kwenye nukukupa. Ya, pasa kuindi muhoka, mego kuposha tuni hore ndi matukupe ndi matukupe hore rinde. Namana muplani mutakamina muthurashi nini mbasha mbime imunika yoshina kuindi ndiombio. Pasa mkote hindo na mimbia kuna mahore yu volleyballa na ponondo mahore yu vaka indu. Chima tuingiria ponondo yu senior women's championship qualifiers. Tuno mahore ngumaika inda kuindi ndito. Ya kuna mahali ngumaika enda limwe la kutukuzama mulongo na hambo umwe hindu Zimbabwe ne hindi o Zambia yorendo la kutukuzama mulongo na imwe kutukuzama imwe nao hindi o Malawi ne hindi o Namibia mahali ngo o shautu

Tanura o Namibia mongaro yo politika yo maungulilo o mawa wo lomburo o lomewa mo uye. O minister yo tutumbo no wikunwa o mahunju o mewa no matuni no wehi inge da amwani wo yalisa kucha o ministri njo ya utano shungula cho mekulisiro wo ngechefa yo ututa no miano yo maungulilo wo shisha mulongo cho horo mende o kuwatera o lohavi honderipo. Nu ehindi o Nigeria ndina no iyo horo mende yoruparo vita radikamisa o mwano o mpe wa maya njero o mperero onde umondeko kwa ndumbume weka onjisa ongaro yo upanga morukatuko pokatiko varumendu kweno varumendu ova kwao no pokatiko wakalendu kweno wakalendu ova kwao. Inji onde te yoviru yombule njombule aihe mkuhanja uka kwayo matu kietere o irishia tono hambo mpali.

0: Njuruka ndiko mulungu mupula ni mtuka mina mthura shinene. Mbe kulele kusha kono vino vingino vionze mbima vii mwoneka yu shinozo njibithiro ni madhiri na hepiro mkoto shuwana. Nambano kwe ndio ndine kwa ambia nyumba kunji kushido. Me tupeo shuno shina hepiro shalu kwa matudhu alete mba. O ponona yu natisa nungi riko mara mahanje kwa vingi. Shido me tupe na wakusha ovi na mavi mwoneka vii. Shido kwe tupa njima iliro njibithiro ni madhiri mbua meka mbura na kuingo mpula tinengu tulipa mwe. Kwa kushu vi na mavi mbula vingi mbua no.
1: Kwa kwa hongi na itulimu kutuwa kahanja. Ondoa ya kuirenja kafaa kaina kuwa. Kwa chingachi chiriposho chukusha umunyewe yuruwe ritenge. Umunyewe yuruwe ritenge mwishimbe chukusha. Umunyewe kahanja mbuwe yuruka unakuwa ngu katamuna mwishimbe chukusha. Kako tuwali mbuwe hanjeko na kutuchinda na omu kutuwa kahanja. Kwa honga hino. Wangu anjole. Ingi hengo mbenga hino mambo kwa warume nguwa atwara. Warumendo mamba wea sisa ke yurungo kukucha kako. Mnyue yurungu urungwa nunga uya rukepehi. O tulimba o vishito yu wachi nene bia semba mifiwana wa. Njo vishito yu nikavye ya posia muhingo umuhingo vinambi ya arwa uliri. Mwumu nuko vya aa. Mba peno shina shebara shate wa. Upuka wa heruka mwa watwaro mundu kondundu. Ima kujua kucha kasho muku wa uliro muka vire muamo. Omuna ne uka mbe mo. Mepuki kukucha shea muno mnafano. Kukucha no hama etelele hochi ya kuhopoga hino. Uwarume nunga hino mba vila lea podo nunduza laka mbekura. Mavesha kako mutu ni murukondwa po hivi. Nuwa heruka uno shiwa leroshiwa. Ma unanuwa kwa mirongo vine ngo nao. Mbara kimba wara. Mwanombo wetu. O protokola akura mauriri. Diame kengwa wangu wa uwa. Wanduma akuliwe kombanda. Kaisho uri mene mba inagu ya. Ofa terapo mutereke indo ponambo. Ya wandushima ya kapita maku ya wendo gandu mwe hapo gandu na mbano kakalo na naiko mpura tene gulipo katenda koka kore kwa mambo mauti ilo chivike hii tuwa dhuwile o maungu ilo mape o poneitesa poneitesa wanga ndanji kutuka kamburo do lisensi mba untado kuli honga ngandu kutuka itifo vaha uto mwengira kukusha mayu wango kieto mwano po ya etere o mwano o mupe o vandu o umave kachito maningiro kuinjo ngandanyo kuwa foku ungura. O ngo kupurate na sopurate nene mexi wa haka nene kwe na hiyo akoro na katuo eye ngwa eta njo ndungenji ya mehi posia tuka tusha ochikandwa chie kwa kumulari onji bitiro mbaraka kia yuri kwa mbomu mpurate no mupi kura mambiche mundu haka tuo shuwa vuno kuminika ngo mpurate ne o maunguri o mapewo na itesa nguma eto ene
2: o kune no kweba mwajwa shave onja shiwa na shiwa purate ne mamo minikwe ochikandochi matu akulipura shinene ukoto mwajwa shave onja. Ekuraire kucha matu kwenyezo kieta o written learners o computerized written learners anima yungurwa o kwa computer uliwi yaka endaru kurumo kahanya mba peo washo proof konina mbeli raitha kusha na ngwari onjiri yo chima tu ingire nei tuwa itimo ruporusha bari numape ungura kapeno wandumave ya nawa wandumave ya muruveze cho ya ponate zaka anyamote mojo wandu api angwari wandumave ya mwiri nyonjwa turuge kusha angaurikave yambi na yorukuru keugura marukuru mbokako. Na ina mbano tuwa tuwa kusha njeti ya rubi nako wandu. Wandu weni muwe riveno munyo weka enda venyinga nyinga. Manda tulima machete.
1: Manda na ingo maunguri wa mapenga?
2: Manda tulima machete na maunguri wa mapenga. Matu wangu karaisa kwa wandu wa machete kusha. Onate so siste manjitu wa etanjika ina waka mwombelona. Nguwari shikandoshi ya unguri wa morori no. Nuko machete mewa ngo kusha shiri shiri tuye atuye mo machete. Numena nga kusha airi lo machete yerike. Alika na mwuriko tukondwa tukodho mbanda amuye njemo mashete. Nuno muka andi na matu yako kuchombinde ningire, mungwa ningire, kakarara ningire kuchitu. Tuwase tuyeto nanji kwa ndave. Iwase. Nuno pokuwasa kakuchi enjo koko nanjo mashangero. Mati yetu yanjo maseturi o maunguri o wetu. Uchafu kuisako, uimaria mbitu wa isako kwa matemba. Murumwe une temba rakura mendo onjo una ngazi mkuru wanyo kwa nateze na kienda minodonjo. Uinambitu wa isako ruguru. Mapira kui inga ferfalo mbura njavu kumona ngazi puo ya anda kako ino mbura ndano matie kumuhonga nungo maruru kumashete matie kunguro vinawe shuno kamba pira uka ferfala injo shuno hauto njua nguzuta injo vinawe matie kunguri ramburi
1: o mapira njenjo kuhinga kako kwa la o mumburo mayu yu valino minungu yu valina hambu umwe umwezo usha tano shima utu o mapira njama no mayu hika uta koma utiro kukuja kurume mbaka rombu rombu mbao kukamuna uja machia manji ya ferfala hika uta kuma utilo kushitoma ningirino nungwari mbi aluka uliri
2: kushinga peri mwisa na wanjo chinaishi pa chichi mana chiverifa la potu expire enjo gamba ngoka karata uri mara o munyosho mundo ku expire ko expire kuingo out okuja manawa veta kuisha viship shianda nai no unolombura la rendano unolombura la rendano okuja chinachiveterera uyano kako biko kauru kwe keno samba police atukwatero iko mulungu kuba pejo chinachiverifa langa ino chimwe aruka kuhina kupira njo lisensi ongo meho chama noma kachu hina kumuna songo meho kututara hiri keuliri nuchima ya munu na wano hatu kupeche na kumuna tukini konganga ina uche teka ete tutu mbuti yono njandero chai konganga ike tuwa uja kako mazo kutaro makende yari oka potu kaya hiriko o injo kuno o unuharu menduka hino muma hirine pa mua kongua fowe kumwacha mwaliro petuta nga hino kuno haru mendu veri ngo mbumo demburuka nga hino beno dhuli sezi po deno hauto ndakurama mwikoro vonjuo owo kufoku ya nambano okie kuisako o hauto njiko kujaka kwa mimbe ambe kura ita kuja o hauto njiko kaiko o njombe ze mife o unabeba liweta tumbo demburuka hino mwisa ne washa weonja o maameno yetu matutono mbero yetu na injo hauto ihe jonadesa ihe njima tieta onwila mayoka imba minoro mbero ora umutengwa mwana wanje wa mwana parewa lerayewa nungutuwa hiri mojo umabu mwewari nguwaka Mwishuwe wasi wapani nge kura ranji. Mwurume tu njo, wakautu oko katioto kakuru kwa rina konga. Njo kari nodo njo njo kuisakisa ni. Tukuraro cha nangwari tuwa zemi za ruguru. Davi takana kano hautu. Haa, kawumba. Upo waisapi, warumata. Kana kano hautu. Kutio na no, kutio na rika na kapeno virwa. Wando kie kutare wa kie kushanga. Yoko jango lena. Endi kenayo no mutu. Endi mbi aluye mbi muna. Waliro opese njombo. Endo veta ingiro vina yivari. Omu inge no pese njombo. Anu ando cho waketa kupese njombo. O mtu wakatuo na imwasha shipeno mwashe uri amolethera tenja choronga ihenjo o warasha o manda hapo ulisha bali po ulisha tatu shike shimachiende mai kushoko kalibe wapo kupingo wandu kuwerorewa au haraingo ngatoro kusha kako wago kakanwa na mbuku we ya wago kwa tukupa ngemo machete o vinambi mbima kwa kukaungura kwa kalibe wano kwa vihuro vili mo machete
3: Arika ne inje mama machete vinavi manda aviri mama machete kula kusonda mapita matu akene kuno shuwa na atu yongo vino vingi peke peke inje kwa machete amu ikwalwe mwaya noko piyoka uruko yukeno zamba polise winari atuma nene mbuli na injo 45 jizu utapo na atuma na tukupo vinawe shuwa pas mwimundi nemu kuna kia ndakwa rwe
2: o puma pesha o muhingombu amba rango machete na yo mautiro o kuizamo kahanyo kahanyo shijaro shitenga mwiko marorero uyo machete ni imgo mwanombu uwe shavari
3: machete yari uisha wali menawisha oo noo mwaka shonde nga menawisha wii oo ya iketemba o klasa hii ya nguru ya metemba ndoli okujo machete ya tono mingano hilo shirongo shindunga tuja machete wakwetu
2: o wandungo wawe mbiri kothore sebate dharo shashima wepurate nene nga wewe unje kukusha noho mamu yapo
3: ete matu wango kuya matu isepo maningiriro matu mera wa mwacho waka karara ngo mwando murume no mura mwanje waka pika tuisana mwacho mwango wanje nguri kosho mbinde waka tuisana mwisane wanje mwise katunu mwisa ni warukua kondango mwacho wanji wa isandu kumwacho mwura mwanji kansela yeti ya mungu wa tuisana oshi nene wacho waka wapiru wangu tu waka hapa mwengu kwa hato mbale mbali ndatu njo jisana mea kove mwacho wei umuona wanji kwetu esire upemba kana tushurundu kuruguru seta waka shuanyo njisana njie tunane kumkumu ikalika no matu wangu kieto sebe sako bandu ni muliko kure katuna kwa wangu iso njirandu mwingan mundu mwoto kuchombinde mwoguri nyo hauto yue mba haa manena mbo
2: o kuma pe jambara chinene ne mutara ko kutukondwa hito ko mbanda umu hina indo mbero bone iteza ama mutanda ura ingo manguri waka anjo kutwara ko mbero
3: osiberi mwisa ne wanyo puma tubanga uri ndawo ye matawo ya matune keko chikuki uri
2: o mwingo manguri ronga wo

0: ingoma pengua etanga ya kamburo ya ya romali upoma kuma pupupu petati okieta ko ya yekuto kungura mu Namibia
1: kachino chipupu mundu wanya menayo ya chimo ungura no sistema no johe nayo unji no vito watu onde no veta kare hita sana zoma hi peke peke wadogo nyizo kuleta no kunjizo kukombaye no veta ndo uja muka andina shima tu ingiro sadeka tuka ende pamwe menayo driving license ya yosho wata kuhuki kombane ya changwa sadek kwa amba kia kuna mimbia kuya wakamura muna mimbia mara ulimo sadeka kuya doangusha vitu coordinate tungure pamwe tuka na injo relationship and all the way in Biafana Bona Payul. No matter when Jizanu, Dambia, the Kokoyungura, Megonizo Jane, Vinanja Vien Baman.
0: Or what all we end up in Wanungu getting hungry?
1: Why, Oti de Ponganda, Yapunganda, Yamas of Africa, Yamas of every Yamutuana, Yamutuana, Yako Zimbabwe, Shakuja Nongway Chivenab. We are put a Nongway Chivenab, the Maturai Yapo, the Indi Kimba Rodon, and the Maruai, changing at a tier change. Teni na ino Zambia maya mwuri ongela kwete. Mara matu ino matu yepe ulete kato wa rubandu mwana wimbi.
0: Oho punga pesha. Oma hinga ngu hata muna ngu yunganda noka chikwashike noka chikwashike. Kawandu mbaenda no pena no nomba pira bahama mbishanga. Isha pomba pandalele njira kati. Ompo mwanungu weo hama oma shimu no kompyuta. Opo epuli hondi ndi mpuro. O inambi mbika mwamba pira ambano. Ovo kundeleka kwa kompyuta uli.
1: Wamana mwithane wanyemesho wina ndiyo nivari yoyipupu. Ambano weko na kunja rukwa okio hiri kumurungo kushanga kwa itimo klaso chango hiri choto kupita mbo o risalda wei mbo kumpita mei kupere mbo o imo koto o kamunole na choto nako hii mwa hanika
0: o mbano o doskore hivete mbamu tuhethira muhuko mbuneno po segunda hii ya tuka karenera nao mbamu konjo wiko kusha o ingo maunguriranga eka mamaraka hii
1: madu utopo mautiro mashu washa weo nja situe hecha alikutuka tucho shenga sajika tunakuita sana o ipukane vipaka mara tuhaniko vipaka paka kusha kuna ulipi Pokuja kuma tukonjo, sistema nye matu wakutoro mamaraka henga, munga nina tukatoro mamaraka hee, chwe ya mbu ndereke mwanga yo shimburu, ndereke wa shimburu, ufarese la hiya mo shimburu. Hiya mo shiherero. Mara matu wanjo kapade kwa kapade mutu, avye mati eneni za meneja, katuna kwa ngu mtu kongotwe, mundu kina kuiso kuiso kongotwe minoja, uinambia sokulira, yo watule wana mimbia, vishate lo wanduwa na mimbia, avye achate lo wanduwa rekako.
0: Apo oshi na shija fako kushia mukare na injo ndungenji, po muke ye na injo ndungenji, oshikena?
1: Ay, chiri chiri wanduwa hanga uka, Mimi kupoka katifurbe lakini mbali na muru mendo mimi mbeja rika na muru mendo kwa namba kuna kieni na vinambi chimeta moweni kuna kieni na cha mimi nini cha ono kuna mbaya kunduli andereko vina vihia njia ulizi proceed anganda chima pitu mbaja bama na amecho mimi tena zekimba chime ambua wato ulizi hisa na jamuru mendo kuche tu amekompero tu ingi chime jaja ba mimi banya ma yeta nukwa vume kumuno bapira nuipi mje wengine kompyuta mwe chime ingire kumwe katika kompyuta mwe chingwe kuindi kompyuta Okujo ina mimbi twa mwendo wakuita pombi. Twangujo wandu watu akakuminya sana, akukaza kaka imbanyori mali anje mbena ya muno mbapira anje, kako farase la mbara ndere ya chi TV imbebi matuita. Ingo mungu wa mundu matuita hapo pakati.
0: O inambi okujo anga ino, o kashikwa chikengu ingulimo, shina ngu matalele shima tu shanga njue kame na njue njihumisa okusha nga ino mbapi uwe kenji perodo ngombe. Okusha owe no mahina njiuli.
1: Owe no mahina njo, shumbakano zeto no mahina njo uja mwajo inji TV. Zezati ukusha ereoli. Ya kububu.
0: O, nuimbo muhingombu waku. Wanache wehi ngiro kumbuka. Umuanumbu waku chakako mbika enundu wafane na kuchakako. Muka mehe kushanga. Ulivi.
1: Omu pupu. Tongo mwadu wato kushua. Maroji nashime mwere chizo kumunguru wanache vanje vipaza vee vipaza mahindi. O system anjo computer arasi witen lena klanche za. Iri kwa system imu yuri. Mwazo kuri honga memo numatu cha OK 53. O mune shimu wango kumbuka online na. Mwiko website ya Road Authority. Mwiko online services ha. O kuto kuchito application na yue application for mairi mwamon download wa o complete mana o sutu karisito perenda shimea kona deza o mnumwe ya ulino magonga paturuka noka certified copy of the ID njima tukuteso meo mara no mati yako system harwe mati ya sana kuno huma feza tuka ino identification na yukusha uweshimu yamba anjina ngwari o ungo meo ya test wa rukuruli o identification na huma feza ya tukusha ume yun
0: o tefaline mbole tundi maaturi hongere umari 70 na khamine place no impa peke o mambo chiranga limwe ra changiru i Felix a chovongoromba no o mwanombo mupembe mocha unembo raro ekango makuru mutu hongera
1: oshinga peri mwisa ne maralika ne amu panyaromba ngo kuma vesha nga ko station ndare nguda ndeya eto nanji ene ngulise mbono ra Felix ra ngo makuru ngori nenguda nguliko ukuru kamwe yako uyu wa nambano mbo upe marandishi ya postasi iwe sho sha washinje nambano No Felix ya no, tuwa ingiri ile kumwe wando stakeholders ya wethero kuka kukure menawisha wando wana hepe rumushi wanda beto unongo mbuko wando kukuja kwa feo kwa wethero kuka kukure wako kame kwa pamba wano
0: Oh, no, indi mota muna kai 50 kasi ya chiyo kai indi mo hongi lemba. Mari hanika pipu na ingange ka apongo ofili kangu matu he.
1: Embondi nambano chinashi mati getre, mari getro unongo. Ni matu wangu ya ushu lokombo nenda lo inavi. Ovi la ikiro mudo njira. Odo rusa do njira. Odo kontrolza do auto. Matu wangu ushu upadu rome ushu he. Umetike na chuandutu na dhombe ndiri mwasade countries ya meneo shavi. Matu hormonaisa uinambi tungure. Ushoka muno tike na uja, South Africa, mwache ya. Tukupata na menawa javi, kwa njirawe kaina kia ndira maupe ya mwaka mashawan, mwaka inga Zimbabwe, mwaka inga South Africa. Ushwe uja na ngwari kori mehi, rodo nganda, ulimovi na wembi ungu la ruhe.
0: Aha, shi chungo kuriangane, shwe kili haka koshi ya lisiro shorive haka cha, ata hii hii nambi shimu ine, memboranje kamu shari, na ngwari omangulirongo mapenga, mambo mali,
1: ma moto kulipura out of the box ta borume kulipura para ta borume wafe base ko auto omo munu shauri nawa ingwina eno wafe base ka navi oku jawe ko nawa ku shavi amembiri nawa mingi ku ya moto kulipura yapo mochi timu oku jawe o vika utu no uvi ku ya moto ku zako shavi bae munu ngina imo da wano vina ye muni kula imbiza ko mbi upizo minyo bandu
0: o ambara ne mwingo mwinde mbodi mo hendi uno ka kananga kutu okaruhwehwe ngoka elementa kusha oko defensive driving okukonjo kukara mundambo mwa kusha gwini wa ulinavi
1: shinga peri uli katuna kuta chinene ko inambiri pona matu pa knowledge ayo eno sho mundu uto kulipura kokuri okusha chiri inakusha ja sho ena kuri honga mbodi mo kere honga piru kwa kuja mukangu matu sho kusha yo vandu vahingine mavi aruka pishi nuwa aruka pesi
0: o ambara nei fakaro shibike kuba ko Richard komanda ha ngamba kutu yamba o shibike ngo maunguliranga ngaya o bandu mabe ya okire ku kodolena license za ponga ino mabe tira kuja ata mwache ba mahino bombenda
1: bandu anashe banje mabe ya wanacho ro school embo atidimba mabe ya ndo akatu bangere zo mainya ko ngete ambano nde ura uli kwa de tino ya twa kulia kitupa ipuka mabe kumuni na uli shwa yambuka kavina kui mara chiri meka mura jave mbapa za veno munyo mwashima tu ingirene kwa komanda andu matu ingirene doro isha tano moklasa yeka mura wano mura wana hamo ndatu meka mura isha shime kupena wa shizo meka mura isha wandu mura wana vetano kia naku mura wana mbari wapa sere moklasa yeka mura wana wana shi umurongo ino wandu mura wana hamo ndatu uya meka mura isha mbwana vivi
0: umapea ya kurumu mba mbari ya uruma noho urumu shima weke na mawe kotoka
1: bako toka mawe kupasa bako toka mbatare ni wandri po ikandu yari vita tumaye kotoke chiwa kapira mayo to kusmaila uya aye onjiri ona ngwari inda amusha ka to waito system na mimbia chiri chiri mwa chingu mase maisa mwa rume mokanye mekara ina kienda mbiri mungu mbiro bayero
0: o katiti na mu manguri onga ngalipo a pe ako ya paro bandu ko rume mba veka changiro ba kwa ngoma roleronga po kapuyali
1: ngo ye ulire chiri chiri obugashi wa ngwa ngura urero wako uja mimbi ngura ko chomwe tinga gange ko changiro muno mokanya ke muro mayo yeta nake changiro kore poto mayo yeta nake mucho mizo mayo yeta nake bako mayo yeta tuna rdeza na mwana njaka waro pi nambano ni kape porugwa ole panda minista ajire ajire via po mbure chimburu nda ta ku minembo kwa jere maka plan is clear no maka plan yeah ah nika tv pa iruruka to nda mbunu anumwa pa beto ne wando bongode he amika chikwa chike kapepo yekutona ngode kura ya mekuvu ni mara ngunde nakuhinda aponyo maina mwingire kumenyiri mukoto ya ukisha
0: na ya pekaro andu mama yake kako mesi wa kushaka kako wa ile kole na license zambeni wa mika chikwa chike ngahi mwa koto hoko mbali ngipa opo usepo kwa mbi mishere rongo
1: mesha amemba pira nye mba konjiza ngande uto kukikara popo na pusha ngozo nomora dongo dem na imano nomora ngo dhe jange uli pepo kwa
0: wakatuo ingo maunguli wa mapenga ngacho kutandaurira kuiho tukondwa kuiho vihuro peke mibu parangawe
1: ujinga peri mwisa ne no si kati se mbubo si se mondiru mondiru wayo maiepo odonko maiepo munungume se uri anjero kuna no inambio no wazoka no mbango bano mundu uri li kwe no mbango kona kuyene na minawisha ika ita puno vetu no wazoku shua vetu
0: aye o seni na no ya uza kwa watulemba uolese la pinja chupa kuhusha umanda hamulimu kutuwa machete ma muri shuwe ya porombironda uhona pare uomba uya zirewa chanje ombe sivai muni kire kukule o vanduveri tutene kukunda kulitu nino kuyendo kuyako wako machete
1: parigane nje ya muhe nemu nanga muhe mwajachi kutoke operi ngo kovira ma mwajachi kutoke operi ngo mkawona vanachave puveri metwa kombane tambo meterere nuwape ndinga munhu mato wako ngotwe mwoyo wangu chinazo nyomidziri yeto nguru nguru wacha vanhu vananga ve ndomuto maita bhenje uri
0: mumanda handi mumashepe ondomanda hauri namukapita po muno mauva evari
1: matu tunomaiwa evari matu karando osonda mapeta anje twairukamo manda tuhara nawo tichavada tuchiri vatukombo kwamba tukaenda atuta kuja mano matuisane wapi ini mbavu poka sibio na mama kevanga matu ingo tukabva kumwe tucha tire nakute tutauya tuchitivi
0: kuratene indo era karaiya korora katuo umungure mumuneiteza mukoto wakahanja eye nguri kongondwe ondunge njombe ombe inji ovandu nambano chimu kapurumba pira kuri okuri ongo kuhinga ndimo hitimo kombiuta uri okumbere ko mbandi o ingo mapuri ra yancha chieka amwinde mbo o kopuye rimbo oko ovo kusha watwere hapo ndinjo mahina yemu ndimo shwa katuo o shimba ndereke eliro o ombie osie ndereko sie kamuna usha mwashie na ngwari dhili yondroa nene no kuhemisa efakwa
1: ino rivi umbo ino kia ruka kupurivyesha no madhiri wa ee chumota ndi wandino ndi oro shingirine madhiri wa maipiti mo shingirine ya nishuwa maipiti mwari kupoka la green karal uku shie dhili
0: shiwa ndereke ni ya eto ongiri no kushu puperi ambara hina kuindo lo marambenga omunjira ngecha engirine kaende
1: yes oyini maika muro mushwa ndireke engirine uja opwa torora mushwa ri jake mbati mbato bona bi oyaruka kuri vivo bi uruka bara ri dzemba
0: bono bacho akatu tulimba no ochihuro mundambu imba chimuniko kuvya nupo baba omo kuti uri ripo ka hino oba ndonyo kuita buka kunove
1: ngacho kunanga kunoka kunando ndavire mukumambo muharo ndenge rumbira nyabu mwe kama yenye kovina mai bao marave na nano kuti lo nyoka sayo chimuma nduno ende muri wa mautirisa mara tavesere mbiro ngomainda
0: eh rikana katuna kuchaka kunando no wenyo so kuti tacha uri mundambo korumwe mapire mwingo kuti ombwe tutwaire na mambo mabonga nge haruka po uja mundu akatwa beche kunene kuhepa opo vandu katu haka enene mukutu wa machete okuva kofonda ha mapeta omanda ha nalishavali alikano ohaiki olishavali mapeto chakako mwango neiteza omanda ha olishavali mwe kambura kuja kurumwe ne orati ominda chivadau enemba kuma mupfaro mambo mamu haka ene mongolo uyenjerewa o alikane mubafise nao mwe ngumo mawa makuironga tuli mu kulia mongoto akahanja alikane matu yaura mobikando nao kuja mutwaire renzo orati opula ka pula ka pula ka kera o paka pito matemba yabalimba o mwe kambura kuja mbarao muho ko gambandero ina kusho meri mwinjo hauto pofia njo hauto inji wona pale wamba ndiru mbe kuno yeyamba uja ndino ndemba ka pena bina bina lika enda uli limbi ndo lika enda po o yali uhengo mbengu anjole o kuya kurende bimbo cha chimavia chanje ete katuna kumatri lukuru muhuko muneno bimbo cha chimavia enda yaga ngandiyo wa chimalika hita tulimba uja kumati ene nepo upo ngundimbo wetu natumupe o mapiti siro o imba nambeni kacho mukwa weya ya munambo pali okahanja onjo ngumbiro vaherero ali opopo ndwanji buya rondera nje akaukorosemo shekara ukuto kukamwe na maruka hino avo mukaviro mukwa kacho mukwa kusha na mvano ka hino ongoro mukuro prensa ochikwa nje kusha yapanjara yapore pando pofia nje o uno chivarero chiwa imungwa dukehiro roko muhuka muhina kushwa o vana chemba mberare ke indire kuti akapya kachipe pato kapapoko londo mivya na wi namba mberare rako na wi namba mberare rako londo ndunda dotie dosho vandu dovita muhamba bereke dovinyu hambu mbale hokora a ko mbinja chimboro sha chimbere cha boronga ne to yo hina mutena ne ino upuka mau ya ina kujwa ko korona hironga lino nganya ko kuja kuno upuka mau ya po vipo tia o londo ndunda ndere machwa wakambe kuramba peno mundu kura ranjongete na ulimbo uvango kutuka na wali yengu kuchakako kahanja ali ovitoto ohambo yakahanja bekambura kuja mauheruka mauheruka ako ukula ako ndundunda la hondo atie kunongo no chiwa pula teneko bana chembo tutuji babihungire ayo kahanjo mauva mafulirongo kukeri ko ulirito oja takabana na ingo pula tene kuri pokatenda ko kakore ko mambo mbanga kuja eishi ochovandu mutu ocho matinga ngavuvire no mihonga mwine kokusha okuramu kahanja muno ruhindo ndo marufika mukienda mukaruna kienda lukuru maruka apwimbo mvamberero nukudambwa lireshirwe yako machete nga muno uja shi katuwa macha uka amoka hanja no omanda makara po machete makara apu na imbyo una indo bombunga ndeamba au

0: mbura akarapo vambo okuomboroka puna ibyo bimumba okutegera njo bara hina yarura mbyo bimumba byadwako byadwako ndovinjo na ine ngunde ya okunino kuhepa beko tora ketuli yatatu mapitireja kuitara ko kushanga hino mabe yako kununga bime ko piro chimbere obandu fatokeba atuli imali bashiba bya ine ngurola bara atu chaka kombafana mai mai taranu ai tora ya ya panjana no ngombe bali yara bifo ganya ndebe bali o mbali mwinde hore ukuja mape hepo utaka meshi nene kukucha ufoku bafana ito kungura na wa ochanyi maikura mene puru kondore tu lwa Afrika kiyo wako mamuho ufoku kungura na wa kukucha yende kumatano kirongo isha wali nyo kune no kuhepa umbako onjo kitu isha tutu mapiti zilo kuhepa
1: kuhepa kakucho na ole mupreni mutaka mene mutura shido shido lando wakutu pauli yukucha mabi munika vimu ndamu nishumutara ene wina lukwa o shodo kansela no vio na imburu mwembiri ponendo wa mana nino nishumutara mabi enda viti rithu ipubu kwa atia kule odhombudha wa virandwa nutu kotoke

Oiri ya tono hamu mbali yongrova inji ora tu NBC ombude mo murari wonji wisi rombaranga mai lesu aiki vito mbalongo andu mungenje utenga ya kula ondeto yo wiru vyayo orutu indu ya Global Water Partnership Organization roi ya njera akutana ura o Namibia mongaro yo politika yo maunguliro omawa wolomburo olomeva muuye o minister yo tutumbo na wiku nwa omahunju omeva no matuni no wehi inge dhamwani wearisa kucha o ministri njo ya utano chungula shomekuli siro ongechefa yo ututa no miano yo maunguliro kuchisha mulongo chohoro mende okubatela o dhahabi honderipo nu ehindi o Nigeria ndina no ayo horo mende yorupa rovita radi kamisa omwano omupe wa maya njero wa mberero onde umondeko kwa ndumbuma wika

wayanja onjibisiro njimo maka onjero wamponga lero pupari nongonea kandiva hamutumwa nobangule wambero yoruko ndwando. Ongonea kandiva hamutumwa wayarisa ounandengu wo matunino wanamiti yoruko ndwarwa enjela kukusha oyo indino yenene okubatira obature. Eye wayarisa kusha oruko ndwarwa hangwena karuna namiti numwa nao oshipekara nongaro yokusha obabere obengi behindwe koshakati okukamuna omapangero wapeke. Ehindi o Nigeria ndinanwa iyo horomende yorupa rovita radhi kamisa omwano omupe wa maya njiro mberero onde umondeko kovandumuwa ika onjisa ongaro yo upanga morukatu kwa pokatiko varumendu kweno varumendu ova kwao no pokatiko vakazendu kweno vakazendu ova kwao pupa kongorele o mahiwarwe wa Afrika okudhikamisa o madheva o madheu wokupirula ongaro yorukatu kwa pokatiko varumendu no varumendu ova kwao na wina pokatiko vakazendu no vakazendu ova kwao. Gunda perinei ongaro njao mokatiko shingi chomuhoko wa muslim monije kaivarwa oshonga tukiro yoveta. Omunane warupa rovita Abdoura Hamane Tiani nguli oshuru chohoro mende yorupa rovita wapirula oumune wamahi wa kongurova okudha no kukambula omanane no mwede ousha hambo mbari surama dewa ombula nji omayuvali no mirongo yuvali na ndatu pa kwekulula odondando domahi wa kongurova. Kihio veta ombe ye hindi o Nigeria, ongaro yo upanga o pokatiko varumendu kweno varumendu ova kwao, no pokatiko vakathendu kweno vakathendu ova kwao, maikara no mberero yo mondeko yo ule wodhombula ndano, ngako murongo, na wina omberero yo kusuta ochimaliva. Oveta njo wina ira isa kusha ngamwa auhe, ngwaka onjisa onjito njo po nguma konjo, okuka onjisa onjito njo, mamunu omberero shinge yonjo. Oveta njoko mulungu wina maira isa kusha omundu auhe guma kupasana no mulumendu omukwao po omukazendu omukwao mamunu omberero yomondeko youle odhombula omurongo ngako mirongo vivali. Olutu rouye rowa ungule dino ndi rwaitabere okudhikamisa oveta yondengu yowa ungule kovingula shimuna omayanjero wavikuliano vingi vyarwe. Unepo walutu romiha kwa mikuta sene mbutundu uza uzemba wa ungule pondondo yowye, muna odohoro mende oba yanje wabi ungula no wa ungule. Ombogalero yorutu rouye roba ungule, ipaha omyano vye kutanda ula uzemba nonjeverero yowa ungule, omasutiro wadonjambi nonjeverero yoshiwana. Ombogalero nje wina, yarisa kucha peso kuchivisiwa ongaro, jituna kwa ungule no kia njera kucha, pekare no mato olero wadonjero shimuna o maisapero wongaro njo. Ehindi o Iran. Rara isa kusha onjero osenina yoku kara nondua sana no yoke andisa obita mbiripo kwene hindi wa Amerika. Gunda kaya munikwa noonda lire kusha o presidenta ya Amerika Trump. Ura isa kusha ondua sana nonjo kuso kutua omunwe kembo. Trump, washivisa kusha ehindi wa Amerika, mari umbu ehindi wa Iran rukwao, nu au kukutu shinene, posio kusha oroko mbunda yanao, oshira ya rurire ondiero yoma umbirongo ombunda, menaro kusha obihungirio vya trapo, ondu wa saneno ona masakwene ehindi wa Iran. Iye wala ere kowa onge wadhombude kusha, oro linondiero yokumuna o mashangwa waro, nguma ye unjirwa, okumanuka mwamaka onjero wamayua outiti nguma yeya. Nogusha mapekara no chichitwasho matwakero omunwe kembo onduwa sana nonjo mwamahiwa Europa. Posio kusha omungire po ministri wishitwa wepenje ehi ya Iran, Ismail Bagae. Wayarisa kusha onjivisiro njo jino china nonduwa sana nonjo ya hanja uka apupa enene nungamba kapea shitwa oshinashevara kaparukade. Ehindi wa Amerika na hindi wa Israela ya kara no maumbiro o maparanga shinene ke hindi wa Iran o mayuwa shia li o mirongo yuwa li na hambo datu kwa mwede o usha wali tengari ndi. Ehindi wa Iran rakaonja komurungu o kuumba o mahiwa Israela no mahi o mapanga wa Amerika no kupata orunjiri wa Hormuz nduli oruvede orunandengu romaka piti rogodoskepi ndetfara o maoli no hasa yowye. Oku yako maandero mbude mea ruka no viuru vya yoru kwao. Orutu indwi o Global Water Partnership Organization. Rwiri anjera okuta na ula o Namibia mwonga.

Claro, yo política, yo manguriro o mawa, o lomburo o domeva mouye. O ministra yo tutumbo no vikuno o mahunju o meva no matuni no wehi inge da amani, we arisa kucha o ministri njo ya uta no shungura cho mekulisiro uongeshe fa yo ututa no miano yo manguriro o chicha murongo cho horo mende o kubatera o lohavi honderipo. Nue ehindi o Nigeria dina no iyo horo mende yo ruparo vita, radhi kamisa o mwano o mupe o maya njero mberero onde umondeko, kwa ndumuma eka onjisa ongaro ya upa ngamo rukatu kwa pokati kwa varumendu kweno varumendu owa kwao, no pokati kwa wakathendu kweno wakathendu owa kwao. Inga o mandirombude, yarwe omuhuka omuhuko munene, oirishia tono hambo ndatu.

Ogwe banda beke agura meywa ewa orijetano ni bora ni mutaka me. Aya bitu mungu mwenye andano ya bitu mwa mbari ya mapeta.

wakutuka vya kutuka nikunda mwakutuka makumashu ya shunje tuliko mbando wa mate mbango wando wanaitwa era omino yivere jamati ya nini Bam Jive the movers mepishara ya koko mutumure munguro wa andino ndi minikwa kuna biete mbuna marisha vya mbabe ya po lena omino mbi Afrika.

Eva. Mini kwa apa ya puri mupra na nyumbuta kama mguri pakatenda kwa kakuru kumamba mupra ni kujenga kwa kwa shiripi njeri pono lisha tano mpangere kokure yeah ina kwa ngoku pratenda ndino njuri matupunduri ngandushi matupata mbemu mruna mbali atike kwa kakane rukawa mambu mbuko mnene mingo mwatu tokiropa mbumbi ngariye mbutu wapenduka pambu bie nambi kujaka kwa tuwa tokiropa matupunduri nawa kudhambo

kakunaro imenyano dombotiro nda mongro gombanje ukutika onega bandwa cheri pinjire poina mitu mirengo iveri na hambume maitono omro gombrova mini kwa pepuri etrotaka na kumurari wetu wa Facebook NBC murari FM shua paritambo metuwa monomura onela ohambume oime ombali omuyu oime ombali oine ondano ombali pona nomra tu shua iku murari wetu mbwa Facebook ambo mauke kupa o karutepa kumake kutfara ko o murari wetu mbwi o kuhinda era karwe ena mwenye okuminika kwa WhatsApp apambathara ipi njirika mwa hatu kaitembo ya ithuka no main ho ithuka apa pethumbo ne na isha kata ngurawa ni kwa kutu mbombe pwena mwishia kende roti ya ithuka apa pethuno amingo mingo mingo mingo huenda Namibia apepuri.

Ja, sinyal nyau, sinyal nyau. Mbaga kwa tukarubo ya mbano wa chungje. Vina chivya mbiyo nyandi sabi na wando wa nini we sabi kaende povi. Wando we utile povi na aru. Mbano uno vina mbi moka putro kaetambi yo kaetambi. Wando shivali limove uru. Mekonjo. Mekonjo, mekonjo. Tuya nasha tukatae kuja. O madhiri opo uninga ndumaisha vi. Don't call me. Maisha nambari gano njiyo njito ni nongo de kako. Anubwa kurumbaa vi umbro vina mba. Yeah. Na imbi muno mithiki mbiya tu mbiya mbwa mbufiki upita njino ndi mhu kama kuna. Wama no master chi uptimo kuja vi. Namba numbu wa kutumba. Ovinavi vishitivi mbi. Undra mbali. Yabe tongoro mi. Undra mbali yabe tongoro mi. Ovina mina o kapura tina ngando kade mba noho. Kuja viko na kwa rinu muziki mbo kari wimbo. Oka hita muru kwa waka haruka moe piti si TV. Mago mexi. Owe mini kwe porati yombo na yoshi mbumba. Ya. Amuthi mbi kututhi mburu kitha kujaka koko. Kuna kune kopi niro ujenu. Numari shavi. Amu tuetha mondhere. Kako katu wangu kama mondhere na. Ovi nambi tu havanga. Mwoka mwenyele na uli. Mwana mbika yake uli ya ye. Hii, uili, neili. Mini kwa mbacha vio numara tuwa nila. Wambu mwe, oimwe. Ombali, oimwe. Ombali, oine. Ondano, ombali, po, ondano, ombali. Inga. Muna mwanje Jessica, todo mbazi. Kanyanda, kanyandi, sima nduli. Nwa vekithara mbu uskerti, walipo nambu ni uto, oto, ono. Na itu muna kakumbu watu chefika tinde kumola. Ya. Kakumbu no, mbu walina ombo. Mbu wanga tinde kumola. Mbu mba, mba ze kunjitha na ongo ku. Kunjitha na okieta, no ye, okieta. Mwari wapi manji, mama's baby. Vena suma pratini. Yeah. Suma pratini. Kutuli hatu na hatu ya uthugu. Injimeisha vi, happy birthday, Setni. Wapi mayari, mama's baby. Kasi ni pepe kako.

0: ripo kamulioni manuno shimu mamini kwe yeah manu machema ko mburanda njo vita kushavi tiko dhrit kwele po mbinda vimpu yeah yeah kwa dikene kama kama manu mpata tamo mo marastra da mo sawoto mini kwe yeah kushavi mamre mana mara njaro njina rishi kwe mbani mbido njo opening street njo kompandanchi ah apa nak ada bandos terus dengan ini meru kau mixti. Adik aku anu mumbai kiri yang adik ane masih jekon aku nombai pera. Odong gune na shideri na umunda hui na nambi ningi aku cari kena aku anu bar beki aku tokiro po vandu. Kamu nak usah mukia kita ramu itu kami yang bawa ramu itu memberi pengan dapur memuat full feru di kiri kita kerja kau tunggu amar tiki nyungguroba aku tu nunda dia si pute si mesi mesti kau dan dana ini pon dong kami yang dah muna sih ya yang dah muna sih ya siapa yang dah muna sih nampu si mati kiri kita kerja pengguru amba adua poy duko nama nama hamu hamu aku nama yang rukape koro tunggu ni tunggu amar tu kudikan aku muka tak kerja kerja kau Aeta poru mewuliri, aeta poru mewuliri. Yeah, muko mwenye kana kwangu yipota. Bacha mimi kwa mpana yumtaka mwenye kwa kutumia mbili kumradi mbili au Facebook au NBC au mradi FM uliangera. Yashua imowi na mau kupе au rutepa au linganu. Yeah, njime kieti tangu jivi inokatua kina karwe au mimi kwa kupitia mombero au mradi wetu mbili au WhatsApp au madiro po ulingandu. Uingilio mwenyeuri. Oh, mika siku siku mederi epo kai kai kai kai kai ya duka siku siku po pat. Tati anja kuchua na tufa kumbep. Shimo ango shanga shua shanga tureza tufa kumbep. Shua pata mbo hindi kuhambo mwe odambari ndatu oambo mwe NBC Murari FM. Yeah, po oshanga kwa Facebook yetu na wina shua hindi mo Murari YouTube NBC Murari FM anje tufarethi. Tunapui. Tonongode, ombari umuvie miambari woi nonda nambari ponda namra tu anjuwe hapu mixed team. E angeli mmea shirika mixti no raero wa kutumbo wa lina beki ya kutokiru wa lina nukusha abunu kujwa nupo yendo gaya na kupuwe na uri mbehe shima venda ave onjuni mapeta shima venda ave truka kungurova ni ukapite pindo stora ndo ponga ndambo na nuonda liye tirira ke hiranda kujoka kakaushio katitirira ke na urande po utie saki kucha ikime po uvali uye tirire ea shua etirire na ambo utie saki mbe thematiki ku kutokira po mpua tu hanga alina po tumbarauro tumbarauro po shanguro wa yanda o longune anji waita o tirira keho kaushi waita imba o uya waita mbote po okosiva kakuja na ngurana tutokira po mpua tu tasa na mwito kome hatu sirikali vya mbalimbi ayanda mwuko mnatoa ya matu utiepi sharu minjongaro wa matu kerewe pothambo shino kia njira nushino kushato shindi ya mamu shindi ko Okay, mama wanji mina kiaka uwe miporu me Mnyoka usio mange Pomba po ngana ipo ya mama yetu mapo Ngana jiasha the remember Poru me jiasha vyo njambena Poru me hati ya mapo ya mama yetu Mnyoka usio mange Mbapo ya tangara mba po Pepsi po po mbapo Etu ya kape wamba Pepsi mnyoka usio mange Wando vanene mo Mitamuna na manangu metamuna Wando vanene Tuingile kuhunjira muna po po mbari na kuturikia pia pia tete wetu mbaba tete kambanda manga inorumwe mboka mnyonga ufio mangina wina haa wakuru tuwa tupu wanduwe tuwa yewa ilirida kwa tia bombinika FM jina ndro mwato kilwa mixti wa yambo
1: mwato kira nama sana
0: mixti wato kira nama sana mwato tombe pera uli
1: ya hanja mmarindi mwi
0: ya
1: Natumini kwa andwe tumbo.
0: Ya.
1: Mimi tunaleshi rishiwe ba. Baadhi ya unjuni orisha tena kwenye kuwa baadhi yake kupuwe na mkuu yako mbroto kwa namba.
0: Leshi rishiwe tangu ngo tungu rapa mimi ba. Ngo mamboa yata kushamia.
1: Aye, tuaya tungo kanga kwenye na wari tu shamia na katua unjuni kwenye kuwa.
0: Oh, ucha ngo daya kauti shavi. This number is currently unreachable. Please try later.
1: Hey, where are you going?
0: Okay.
1: Kako. Jeremy, you go and run, Jemba. I'm with an enormous mini for a jumbo.
0: Yeah.
1: Mamundu Anje, Kampinja.

0: Ngirema mama shangwa maisha huenda muithane medhiri yepo vanene vanje mba otete wanje muhonge hamukwaya eru mbiranje muhonge James Shirondero otete wanje Moshisho mutu asisa mumongwa opo yadhuku kabeshiwa murangime dhrongondo dhrongondo li nenti ono ndi ayotu wapori ni yalao
1: alo
0: mwanda chinjo peri
1: alo
0: eto mambo
1: watu kerwa
0: ea
1: tukerwe mwitane
0: ami mbato kerwa nwa shinine owe watu kerwa mbo porati yombo
1: mbato kerwa jine nema dhere po uninga du
0: o afrika mai porati neko veni
1: Ali kanamu kwa mwere wako jimini kwa rutenga po kampo keto kakore kwa mampo
0: Okwe pa jine mba mini kwa
1: Ali kaname mini kwa vanduko jirongo matapati wami nitu wakajikumi wami mkwe dato njiu ya na mwambi uhera mwati lo jina Mwamuni nano wami mbala wami tanda wami mwume ndo munane
0: Iya
1: Alikana mini kwe matapati ahe, mini kwe, kathorongu wangake mini kwe, ngake mini kwe, kongu tiru wachi wa kei muzi wa njegumba suwera nomasa, alikana toho, ae. Kwe, poruwa nje oro ndomaru taro meho, ngaru mini kwe, munu munu menduri mwamawe chofara, ndidi raka kotoko sano mwijiru onyo kanga, mini kwe, waru menduwe enenji. Narika. Ondi ajizewa kambenduru mbajiro mtu wa rukuma ngawe minikwe. Umukaruwa hiya kaunjambo mwa ugwa ruuro mwe kumbo mwadua hiya kumakotonda na hapo mainya pehuli ngawe minikwe. Hale. Mwotu zemba ngawe minikwe. Harikana mwisani, harikana wanduwanji, harikana mwisani, harikana kotoke mbono wakambuke tunga.
0: Kakuna mbebe la kuri ngoo?
1: Kwa tala la mbirimo chivanda. Mbirimo chivanda, numa iwonjo pehi.
0: Ili pehi uli?
1: Pehi uli, inu mbirimo karongoma kwa kachuru, kachuru harwe, karongoma ketalara. Mimi niko murume duwaji, murume nduri, mweji kulisa, ulipo chirongo, oka haompo, tate antiria sama kari, umu hongiro era karo jambo.
0: Ea?
1: Gaminikwe, puno, vandare havehe na ambo, wakua havehe mbo, na angave minikwe mbo. Tangi jinene mwisa, nalikana.
0: Tangi rapo.
1: Tangi.

0: Ejitu kani na kumurumu geri bema mashango maisha. Jimmy ni kila po vanashe vanjemba. Kuna matiri kwa. Yeah, Jimmy ni kila po vanashe vanjemba. Oshiveriri keho. Birimuyo. Ongero. Nadiba shito uwa. Yeah, kanje. Na kashukwa ya nongero munyongand kashukwa yadu kuina wao ngwini ngurishwe kwa mtu kukende na kumuna vikuwa shituka kasho kwa eto mbini kanji kwa ataya kumbana mba kusha tunai. Ingat fali nao nga yo klapa kajo FM.
1: Hello, Mutani.
0: Dokure.
1: Yato jirwa.
0: Fata kena maashi ni.
1: Ya. Kisa siku wanje weru kwa wafu weru wa. Taunde ni kie po mwanje kato. Kie po mama wanje haina. Cachorro de karate, ministro de pomo, anje, cachorro, cachorro, na, no me vendo a moanje, na matando, a uerempo, no me vendo a no, moanja, a uere, usa no tenge, no, el ministro de pomo, anje, la mamá, anje, en bongo, cachorro, naki, cachorro, wahaki, cachorro, franca, barbacano, cachorro.
0: I'm going to go to the house.
2: Wenda. Watoke.
0: Tuata kira nwa shinini.
2: Tenuwa tuata kira naruto mbepira mwosho mwise. Shumbaga aru ya ya kwa tiyo. Mwa mwengira kwa ando wangyewe mwonda. Mwengira kwa mama njemba, mwenene, nguri, kwa shima na umeku wala mwenene. Wairika kauna shike no, nungundu wangyembo, mitiri kauna shike. Kutoka mwosho mwise mbe mwige po papa njembo kwa kato tulambo. Kabeli kaburi siri ni mukendo kumanda. Kote yaruka kama rurumba, mimi kire mangero kaukoka kamaturi ri. Mimi kushwa na si ya si ya saka kuri siri na kumbongo nda pe majito wani majipendo kwa juu ya kandi. Mimi kire puna juu wani mambo ala kama mambo niko uhumba. Osha rirole kaburi siri, owa mimi kaburi siri. Karisi shoka kaburi siri. Ika lana danda wani muyozi kwa rika na mbakwera. Wekura wanaenda mbo na pandere na tanda wanje wetu meishi mbo upo numuyo mika wanje kutulipa mwemba adika nao papi katikutuwa upira upo nwanda venye kumaru kwa tumwe ya venye ponganaba mewe nikile po nenga nushinene upo manjiri ya poninga nilangia kupiasika kurishire upo manjiri kutuwa upira
0: apache naka kurishire nao nashi shiri na angaranya upanga mwundu katote yuri unuuka apindo mishu wa shika kwa kawarina
2: mbae za shakota mpura mpetu atumunika na vitu liko shuwa na
0: kakurume mbae rumu apitire mehino okupita mehino ndoro kenda mbotso na mbazo mbukia noka iti yuri tit chalsil tit okotoka
2: mbae tulimbori atukondisa mwana ni atukondisa tulimu uye atukondisa po ni mwuzo mwuse mwava na itumu mwupere kwa itumu.
0: Okay, Hindo. Ingo kukuno Ruthu wo?
2: Bilimo city njyo nene.
0: City?
2: Havana.
0: Oh, Havana.
2: Havana yesa, mkotu.
0: Apo njyo mbende njyo Havana yesa, hiripi ya teka?
2: Bueno, huyu ya kundenu tutuko niko kutuko maramario, tutuko umbo haku mweno, kupaha ukamo, tutuko dungro maramaru kwa tutuko inga, mai haromunyo.
0: Ingo ware ngunangu na mei ngo katopa topa, na mato katopa kuru mnilangu, ngunangu katopa topa, uri yangu chumita ishi.
2: Amura muto no muti mamwari na hingi na mbano ni uri tena awe mwusi wa uye poto kire
0: mbajiti miru kwao
2: kutinyengile po masiko samo mundu wanjari gana.
0: Aki me para para me pa.
2: Aki onguru wanjo tokera mu he.
0: Tokera mu. Yeah. Oiri no iri na tu chenjo omundu mbi. Yeah. Aki ni nito dondero domu prati ni. Okuto. Yeah. Wando mu veri. Aku tu njikorere muramanji onguri keno keno sita njikorere chimwa akari na ijakako. Wa minikwa keno sita minikwa no minikwa yeah tukwisha vina uandishwe kwe thamba uliopo wapiti ya muru wayawe ili ya edhidishi devi yeah oputu lipo katenda ma bea mbitu kwa shikamo FM opumbili mo Mbenji opu hiri nchi.
3: Ae, ameze lile mdango kwelela po ando anje mba. Eru mbira nje ombudi siki ambware. Omukaze pongandambo. Ongundu anje omateu sa chakura uli moshi warongo. Ongundu anje omondi wangwa chakura uli moshi warongo.
0: Yeah.
3: O mula mwenjo wata shinjumba uri moshi warongo sorry ya no wandu wanye po angola mbo maangero ina uneshi mbundu ya inakule mbo mwangu wanyo isa kano uri mo minda ya sire mbo

kukanyei o de waya ya oputir mi hilo bambande ya duku wali na make shiteyo ya mo Congo murukondo runene rwa hangwena yarega na minika ovandu avemu na imbi ya DJ MXT endeno mini kwe kokule kumulingo nuka mutunda ngati yeki yeku mulyangira na tuserekale no tupewa maungino mwina kuja kutaya kuchirongo konango oh konango kwali nembu mukandibo munene mbalingo umukandishi kwe kwe njithe mburi thambazimbi mbura no thakaenda likitukana kana tuthe mburu kwa vindo yena

makoru makoru mashinje oingiriza matu konjiza mundambwi paramedo makoru anjimbo wa Nelson oingiriza mei konjiza ina Brian nangwari wako ina heavy ke orgina ina Nelson maku mawe kunjiso ingiriza njinji mainyenda kurati yonjiku ya nyingo mama ya chafi nje mbiyate Monika kushambaru kwa kumbra nje yavirima na masari mwine mwine kumbiyuni andano before you walk out of my life buying kwi wa nubaya chafi kwa kwa klapa.